0: što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca. Mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo, to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
1: Rekao je u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Osvrnuo se i na radove na zgradi staračkog doma u Đurđevcu koji su u završnoj fazi, te je dodao kako će se idući tjedan održati tehnički pregled samog objekta koji je nužan za dobivanje uporabne dozvole potrebne za dobivanje licence za rad.
0: Biti će objavljeno javno savjetovanje gdje će biti objavljen nacrt pravilnika o prijemu i otpustu korisnika u Centar za starije osobe u Đurđevcu. Napravljen je jedan sustav bodovanja koji ja mislim da je vrlo dobar i korektan. Postoje zakonski elementi koji moraju biti obuhvaćeni. Dok smo mi dodali i kriterije koji se odnose na duljinu prebivališta na području grada Đurđevca, zatim prebivalište, kriterije prebivališta korisnika i članova uže obitelji, dobivaju se bodovi ako je korisnik i članovi uže obitelji na području grada Đurđevca, zatim na području općina partnera, a to su okolne općine, odnosno općine iz bivše općine Đurđevac, i dobivaju se bodovi naravno i za korisnike s područja naše Koprivničko-križevačke županije. Imamo kapaciteta 120 mjesta, interes je, će biti sigurno veliki, iskaz interesa je pokazao da postoji značajan interes, otprilike 500 korisnika s područja naše županije. Zbog toga smo mi pokrenuli i projektiranje dogradnje ovog doma. Projektiranje je završeno, glavni projekt je gotov, pred izdavanjem smo građevinske dozvole i želja nam je pronaći način da se napravi i dogradnja, da bi se smanjio pritisak na dom i da bi svi imali svoje mjesto, ali osim smještaja i kroz dodatne usluge, da ljudi mogu dulje ostati u svojim domovima, da ne moraju ići u dom i da se i na taj način također smanji pritisak.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube-u Podravskog radija. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga u Đurđevcu ponovno su pokazali koliko zajedništvo vrijedi. Nakon gotovo 30 godina obnovljena je tradicija susreta stanovnika koja je nekad okupljala susjede i prijatelje iz ovog dijela grada, a ove godine ponovno je oživjela zahvaljujući inicijativi samih stanara. Na livadi su se između kuća Grgešić i Kovač okupili sadašnji i nekadašnji stanovnici, obitelji, prijatelji i susjedi kako bi zajedno proveli ugodno poslijepodne i večer ispunjeno druženjem, pjesmom i lijepim uspomenama. Posebnu simboliku događaju dao je novoizgrađeni logo susreta koji će u buduće predstavljati ovu obnovljenu tradiciju, a koju je izradila jedna od inicijatora susreta Sofija Paša. Za okupljene je pripremljen i kratak kulturno-umjetnički program u kojem su najviše emocija izazvali mještani koji su recitirali pjesme koje su upravo na ovakvim susretima izvodili još kao djeca. Među okupljenima bio je i gradonačelnik Hrvoje Janči, stanovnik jedne od ovih ulica koji je pozdravio svoje susjede i čestitao organizatorima na uspješnom obnavljanju tradicije. Istaknuo je kako su upravo ovakva druženja najbolji način za povezivanje ljudi i očuvanje dobrosusjedskih odnosa. Organizatori su se pobrinuli i za male iznenađenja, pa su svim sudionicima podijeljeni prigodni poklončići. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga složni su u jednom. Neće više dopustiti da prođe novih 30 godina do sljedećeg susreta. Planovi se kuju već za iduću godinu. Udruga udomitelja za djecu Osmih iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt Harmony for Connection usmjeren na jačanje mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti mladih. Projekt traje od 1. ožujka do 30. studenog, a kroz edukativne i kreativne aktivnosti mladima pruža podršku u suočavanju sa svakodnevnim izazovima te potiče međusobno razumijevanje i solidarnost. Središnja aktivnost bit će razmjena mladih koja će se održati od 17. do 26. lipnja u Zadru. Sudjelovat će 36 mladih iz Hrvatske i Srbije u dobi od 15 do 23 godine koji će kroz 8 radionica i program neformalnog učenja obrađivati teme mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti. Projekt je odobrila i financira Agencija za mobilnost i programe EU, a udruga Osmijeh svim sudionicima osigurava troškove putovanja, smještaja i prehrane tijekom razmjene. Općina Gola svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. U društvenom domu u Goli okupili su se brojni uzvanici, pa je tako stigao zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn sa suradnicima, zatim članice i članovi općinskog vijeća, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, te križevački gradonačelnik Tomislav Katanović, kao i istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Gola Krešimir Salajpal, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Stjepan Milinković.
2: Želim reći da mi kao i uvijek smo općina kontinuiteta i općina zajedništva, a u kontinuitetu ostvarujemo svoje strateške ciljeve. Temeljni i glavni strateški cilj nam je demografska opstojnost ovog kraja. I u prilog toga sa ponosom govorim da smo, evo, najveći projekt koji smo ostvarili, to je za naše crkve, dječji vrtić, u kojem i u štali zajedno 130 djece imamo, i ta naša djeca su nam pokazali kako se voli domovina i kako se to radi. Moram zahvaliti i svima onima koji su udarali temelje ove naše sredine, koji su u teškim uvjetima živjeli i ostavili na ovaj prekrasni palače s naše domovine. I u prilog toga ide najbolje ona pjesma jednog našeg malog pjesnika koji je napisao: "Moj pradeda sa škrlatom na glavi pelan je svoju kravicu u gravi. Ljudi su konoplju namakali, melinu melju mleli, kak Bog se su živeli, a su se radi meli. Rad su imali ovu grudu, rad su imali u našu domovinu i mi smo pozvani da volimo ovu svoju domovinu, da živimo u ljubavi i zajedništvu i da ponosno kričemo i trenutcima slavlja. Nek nam živi ljubav, nek nam živi zajedništvo, nek nam živi općina Gola, nek nam živi Koprivničko-križevačka županija i jedina hrvatska domovina."
1: Rekao je načelnik. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je Tomislav Katanović, gradonačelnik grada Križevaca, te načelnica prijateljske mađarske općine Iharoš Beri, dok je nakon nje govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
3: Za ovaj naš podravski kraj uz rijeku Dravu je svakako najbitnije jedan zakon koji je došao na snagu, odnosno Europska uredba, odnosno odluka o obnovi prirode iz 8. mjeseca 24. godine, koja je implementirana u hrvatski zakonodavni sustav, i do kraja 8. mjeseca, odnosno 2.9. će biti predstavljen nacionalni plan, znači strategija nacionalna o upravljanju zaštićenim dijelovima prirode, a mi znamo koliko je zapravo ovdje priroda dominantna, koliko je ona nedirnuta, netaknuta, koliko ona vrijednost donosi za kvalitetu života u ovom kraju, za kvalitetu hrane koje se ovdje proizvodi, za kvalitetu zraka, tla, i svakako da svi ovi projekti, a idu u smjeru razvoja turizma, će biti dodatno osnaženi sa činjenicom kvalitetnog životnog prostora. Ja svakako želim naglasiti i da sve te velike investicije koje se ovdje provode u vašem kraju na području općine su podržane od nacionalne vlade, su podržane od nacionalnih ministarstava, i mala mjesta, bez obzira gdje ona bila u Republici Hrvatskoj, se vide i imaju svoje mjesto u državnim proračunima. Sa svoje pozicije koalicijskog partnera koji podržava Vladu Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ja vam otvoreno ovdje kažem da su sva vrata svih ministarstava otvorena.
1: Istaknuo je zamjenik župana Mario Rajn, također je uputio nekoliko riječi, čestitao je dan općine i istaknuo podršku županije na svim projektima koji doprinose zajednici. Na kraju svečanosti dan općine čestitao je potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečanim otvorenjem na Zrinskom trgu započeli su 33. Podravski motivi, jedna od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske, koja i ove godine privlači brojne umjetnike, izlagače, obrtnike i posjetitelje iz cijele Hrvatske. Središte ponovno stavlja naivnu umjetnost, podravsku tradiciju i bogatu kulturnu baštinu. Na otvorenju su se okupili brojni uzvanici, predstavnici institucija, umjetnici i građani, a program je započeo nastupima kulturno-umjetničkih i glazbenih izvođača. Prigodnom riječi obratio se gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, zamjenik župana Mario Rajn, kao i predstavnici i organizatori manifestacije, koji su s veseljem najavili 33. Podravske motive i zaželjeli dobro druženje i zabavu sve dane manifestacije. Tijekom cijelog vikenda posjetitelje očekuju najveći svjetski live art sajam Naive, na otvorenom brojne izložbe, nastupi folklornih skupina, radionice za djecu, prezentacije tradicijskih obrta te bogat glazbeni program. Gradonačelnik Hrvoje Janči je u prostoru Starog grada održao druženje za članice rukometnog kluba Đurđevac kako bi im čestitao na odličnim rezultatima koje ostvaruju te na uspješnoj promociji grada Đurđevca na brojnim natjecanjima diljem Hrvatske. Posebno priznanje upućeno je rukometašicama u 16 selekcije koje su na završnici državnog prvenstva u Poreču ostvarile sjajan uspjeh osvojivši izvrsno 5. mjesto među 16 najboljih ekipa Hrvatske. Gradonačelnik je tom prilikom čestitao svim selekcijama kluba, trenerima i upravi te im zahvalio na predanom radu i sportskim uspjesima. Čestitam vam na ovom velikom uspjehu, ne samo za vas i vaš klub, već i za cijeli Đurđevac. Sport ima iznimno važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, zbog čega grad Đurđevac kontinuirano ulaže u sportsku infrastrukturu, programe i aktivnosti namijenjene upravo njima. Želim vam puno uspjeha i u budućnosti, a za odličnu sezonu zaslužili ste i malu nagradu. Same odaberite destinaciju koju želite posjetiti, a grad Đurđevac organizirat će i financirati vaš izlet, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Velike zasluge za uspjehe kluba pripadaju trenerima Nenadu Spiljancu i Goranu Ređepu, koji svojim stručnim radom i predanošću razvijaju mlade sportašice i sportaše, kao i predsjedniku kluba Krunoslavu Panteliću, koji uspješno vodi klub. Predsjednik kluba Krunoslav Pantelić on se prilikom zahvalio gradu Đurđevcu i gradonačelniku na velikoj podršci tijekom cijele sezone te na osiguranim poklonima i svečanom prijemu. Prijem je protekao u ugodnom druženju i razgovoru o dosadašnjim uspjesima te planovima za novu sezonu uz zajedničku želju da rukometni klub Đurđevac i dalje niže odlične rezultate na sportskim terenima. Najmlađi članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na turniru za uzraste do 8, 9 i 10 godina koji je održan u Varaždinu u organizaciji teniskog kluba Varaždin 1181. Odlične nastupe ostvarili su Karla Senjen u konkurenciji do 8 godina, Ivano Vedriš u kategoriji do 9 godina te Karlo Lauš među natjecateljima do 10 godina, potvrdivši kvalitetan rad i napredak mladih đurđevačkih tenisača. Aktivni su bili seniori teniskog kluba Đurđevac koji su gostovali kod druge ekipe teniskog kluba Koprivnice. U susretu koji je završio 5-2 za domaćine, đurđevački tenisači uspjeli su osvojiti dva vrijedna boda te pružiti dobar otpor kvalitetnom protivniku.
4: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vrijeme za sutra pretežno sunčano, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna uglavnom u 26 do 30.
4: Slušali ste reprizu emisije.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravskom.
1: Vijesti. Dobro jutro u vijestima. Od kolovoza ove godine restorana, kafića i hotela diljem Europske unije čeka važna promjena. Nova uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu uvodi strogu zabranu korištenja jednokratne plastične ambalaže. To je nešto najveće što se dogodilo na europskom tržištu vezano za ambalažu i ambalažni otpad od 1994. godine. Do ove uredbe imali smo direktivu koja je dopuštala državama članicama da svaka na svoj način rješava pitanje ambalažnog otpada s nekim osnovnim okvirnim smjernicama. Prva dinamika primjene kreće od kolovoza, rekla je Andreja Čović-Vidović, zamjenica voditeljice predstavništva i voditeljica medijskog tima Europske komisije u Hrvatskoj. Prva iduća velika promjena slijedi do godine u veljači. Svi ugostiteljski objekti moraju dopustiti gostima donošenje vlastitog pakiranja za preuzimanje hrane ili pića. Od 2028. ugostitelji će morati nuditi višekratne predmete za odnošenje hrane i pića iz objekata. A najekstenzivniji primjer je 2030. Kad govorimo o malim pakiranjima, recimo šećera, ako ima više od 5% plastike, bit će zabranjeno za jednokratnu upotrebu. Isto vrijedi i za mala pakiranja šampona u hotelima i slično, objasnila je Čović-Vidović. Tragično je završila potraga za dječakom koji je nestao tijekom kupanja u Dravi u Međimurju. Dječak je nestao oko 12 sati i 10 minuta na starom koritu rijeke Drave između Puščina i Gornjeg Hrašća na prilikom kupanja, a oko 14.30 pronađeno je tijelo u rijeci. Neslužbeno riječ je o 14-godišnjaku. Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe. U potrazi su sudjelovali policija, vatrogasci i HGSS, a više informacija znaće se nakon policijskog očevida. Nakon višednevnog zastoja izazvanog kvarom golemog bagera nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu. U popravku ključnog stroja sudjelovali su i stručnjaci iz Nizozemske, a radovi su ponovno pokrenuti jučer poslije podne. Ako sve bude teklo prema planu, već bi početkom tjedna mogla biti normalizirana prometna regulacija na Slavonskoj aveniji, jednoj od najprometnijih zagrebačkih prometnica. Karlovačka povorka ponosa prošla je središtem grada bez incidenta, a u njoj je sudjelovalo 100 građana. Marko Capan je u ime udruge Karlovac Pride izvijestio da je veleučilište u Karlovcu zabranilo izložbu koja prikazuje poljupce LGBT osoba. Capan je u proglasu naveo da je riječ o fotografijama LGBT osoba u trenutku poljupca, odnosno o izložbi pulske udruge Proceste je nekoliko tih fotografija bilo prikazano na velikoj promenadi u sklopu Karlovačke povorke ponosa. I sporta. Škotska je na stadionu u Bostonu pobijedila Haiti 1-0 u drugoj utakmici prvog kola skupine C na svjetskom nogometnom prvenstvu. A nadalje, nogometaši Brazila i Maroka odigrali su kvalitetnu i uzbudljivu utakmicu prvog kola skupine C na svjetskom prvenstvu, pogotovo u prvom poluvremenu, a sve je okončao remijem 1-1. Kasnije u nedjelju ogled prvog kola odigrali su Škotska i malo prije spomenuti Haiti. I vrijeme danas pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, očekuje nas jačena oblačenja s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz najvišu temperaturu između 26 i 30 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 18.
0: Slušali ste Vijesti. Jutro je ljepše u...

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo tri oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva tri oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Stanje u prometu.
5: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Ako ste za vikend odlučili evo negdje malo dalje otputovati, svakako provjerite kakvo je stanje na stranicama Hrvatskog autokluba, to jest kakvo je stanje u prometu, provjerite na njihovim stranicama. Ima jako puno radova, ali i svih ostalih ograničenja u diljem naše zemlje, ovisno gdje putujete, dobro se informirati naravno. A ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. Svakako ću reći da se i potkraj dana očekuje normalno u poslijepodnevnim satima blago pojačan promet na glavnim pravcima i obilaznicama, pa eto, nije na odmet biti oprezan, ali mislim da više manje svi to znamo. Pridržavamo se prometnih propisa i sigurno i polako. Dobro jutro.

0: Da, a u prometu je svakodnevno i veliki broj motociklista, mopedista i motorista, pa se vozač ostalih vozila upozorava da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja ili bilo kojih drugih akcija, evo, posebnu pažnju usmjere upravo na ove kategorije sudionika u prometu i naročito na pješake, posebno one najmlađe. Još jednom sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz Podravski radio.
1: Stani u prometu. Podravino. Dobro ti jutro.

0: budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
4: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.

0: dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 8070486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
0: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Podravski radio. Jutro na Podravskom. Ovo je vaš dnevni horoskop.
2: U 7.30, dobro jutro i od mene, ja sam Martina, družimo se ovog jutra i prije podneva zajedno na valovima Podravskog radija, a idemo si odmah onako krenuti u dan uz horoskop, da čujemo kako su nam se zvijezde posložile, vjerujem dobro. Treba biti optimističan, naravno. A evo, ovnovi, vi ste prvi. Nedjelja vam donosi potrebu za aktivnim odmorom, pa ćete teško mirovati na jednom mjestu. Mogli biste spontano okupiti društvo i organizirati izlet ili pak neke sportske aktivnosti na otvorenom. Nije loša ideja. U komunikaciji s bližnjima bit ćete direktni, ali i pomalo nestrpljivi. Slobodni ovnovi mogli bi upoznati osobu koja ih odmah osvaja energijom i samopouzdanjem. Pronađite trenutak za opuštanje kako ne biste izgorjeli od previše aktivnosti. Ovnovi. Bikovi, poželjet ćete usporiti tempo i posvetiti se malim užicima koji vas vesele. Dan je idealan za dobru hranu, ugodno društvo i opuštanje u poznatom okruženju. U odnosima s bližnjima pokazat ćete toplinu i razumijevanje, što će dodatno učvrstiti vaše veze. Moguće je i razmišljanje o financijskoj sigurnosti i budućim ulaganjima. Pripazite da ne pretjerate s uživanjem u hrani i piću. Blizanci, vaš društveni život danas dolazi u prvi plan, pa biste mogli dan provesti u stalnim razgovorima, porukama i susretima. Jedan neočekivani poziv mogao bi vam potpuno promijeniti planove, ali na pozitivan način. U ljubavi vas očekuje zanimljiva dinamika i puno smijeha. Zauzeti blizanci pronaći će zajednički jezik s partnerom oko važne teme. Pripazite samo na raspršenost i pokušajte se fokusirati na ono što vam je danas zaista bitno, blizanci. Rakovi, nedjelja je vama idealna za povlačenje u krug obitelji i stvaranje osjećaja sigurnosti i topline. Mogli biste se posvetiti uređenju doma ili pripremi obiteljskog ručka koji će okupiti drage ljude. Emocije su vam naglašene, pa ćete lako osjetiti raspoloženja drugih. Partner će cijeniti vašu brižnost i pažnju. Pronađite vremena i za vlastite potrebe kako biste održali unutarnju ravnotežu. Lavovi, danas ćete biti u centru pažnje čak i ako to ne planirate. Vaša karizma i vedrina privlačit će ljude, pa su moguća nova poznanstva i zanimljivi susreti. U ljubavi vas očekuju strastveni trenuci i otvorena komunikacija. Slobodni Lavovi mogli bi započeti flert koji će se brzo razvijati. Pazite da ne pretjerate u potrebi za dominacijom u razgovorima. Djevice, vi ćete poželjeti organizirati svoje misli i pripremiti se za nadolazeći tjedan. Dan je odličan za planiranje, čišćenje i rješavanje sitnih obaveza koje ste odgađali. U komunikaciji budite nježniji prema sebi i drugima jer pretjerana kritičnost može stvoriti napetost. Netko iz vaše okoline djevice mogao bi vas iznenaditi lijepom gestom. Obratite danas pažnju na prehranu i unos dovoljno tekućine. Na pola puta smo, vage, evo vi ste sljedeće, vage, nedjelja vam donosi potrebu za skladom i ljepotom, pa ćete birati aktivnosti koje vas opuštaju. Druženje s prijateljima ili partnerom donijet će vam osjećaj zadovoljstva i mira. U ljubavi se otvaraju prilike za iskrene razgovore, a moguće je i donošenje važne odluke vezane za osobni život. Pronađite ravnotežu između društvenih obaveza i odmora, vage. Škorpioni, vaša intuicija danas je izuzetno snažna, pa ćete jasno prepoznati što vam odgovara, a što ne. Mogli biste odlučiti povući se iz jedne situacije koja vam više ne donosi zadovoljstvo. U ljubavi vas očekuju intenzivni trenuci i duboki razgovori. Slobodni škorpioni mogli bi osjetiti snažnu povezanost s osobom koju su nedavno upoznali. Važno je samo da si osigurate vrijeme za regeneraciju. A vas, strijelci, avanturistički duh vodi prema novim iskustvima, čak i ako je riječ o malim promjenama u svakodnevici. Mogli biste istraživati nova mjesta ili planirati buduće putovanje. Druženja će biti ispunjena smijehom i pozitivnom energijom. U ljubavi vas očekuje opušteni, razigran odnos. Pripazite na pretjerivanje i pronađite mjeru u svemu. Jarci, iako je nedjelja, razmišljat ćete o obavezama i ciljevima koji vas čekaju. Mogli biste napraviti konkretan plan kako biste učinkovitije organizirali nadolazeći tjedan. Partner ili član obitelji mogli bi vas potaknuti da se malo opustite. U ljubavi je važno pokazati emocije, a ne samo odgovornost, jarci. Pripazite danas na napetost i pokušajte pronaći neki način za opuštanje. Vodenjaci, osjetit ćete potrebu za promjenom i izlaskom iz rutine, pa ćete rado prihvatiti neobične prijedloge. Druženje s ljudima sličnih interesa donijet će vam inspiraciju i nove ideje. U ljubavi vas očekuju zanimljivi razgovori koji će otvoriti nove perspektive. Slobodni vodenjaci mogli bi se iznenada zainteresirati za nekoga tko odskače od njihovih uobičajenih kriterija. Obratite pažnju na koncentraciju i izbjegnite brzoplete odluke. I za kraj su ostale ribe. Vaša osjetljivost i empatija, ribe, danas dolaze do izražaja. Mogli biste se posvetiti kreativnim aktivnostima koje vas opuštaju, a u ljubavi vas očekuju nježni i romantični trenuci. Jedan razgovor mogao bi vam pomoći razjasniti emocije koje su vas dosad mučile, a danas, ribe, svakako pronađite vrijeme za odmor i regeneraciju. Sasvim solidan dan. 7:35, dobro jutro svima.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
3: kupi,
4: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
7: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
6: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
7: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
8: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
9: Salon namještaja Palković.
10: Dragi, auto je stao.
11: Ma ne.
10: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
11: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
12: Halo, Auto Lončar, izvolite.
11: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
12: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
10: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
13: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
13: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
13: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
13: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama, 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama, 45 centi. Radenska voda 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
14: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
13: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Poljoprivredne minute.
2: 8 je sati, dobro jutro u poljoprivrednim minutama. Donosimo obavijest proizvođačima jabuka, isto tako i za vinogradare. A malo ćemo više reći i o cijenama poljoprivrednih zemljišta u Republici Hrvatskoj koje su i ove godine nastavile rasti. No vraćamo se za početak na preporuke. Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je nešto manje od 2 tjedna, a u tom je periodu na području naše županije prevladavalo toplo vrijeme s povremenim pljuskovima, te su agroklimatske stanice zabilježile od 35 do 50 litara kiše. Zdravstveno stanje u većini tretiranih nasada jabuka je zadovoljavajuće i uglavnom bez simptoma krastavosti i nešto simptoma pepelnice. U ovo vrijeme nasadima jabuka više ne prijeti opasnost od primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke, no u voćnjacima s vidljivim simptomima moguće je sekundarno širenje bolesti. Razmake između tretiranja treba prilagoditi količini i rasporedu oborina, a za zaštitu koristiti fungicide šireg spektra djelovanja koji uz krastavost daju zaštitu od truleži i alternarijske pjegavosti. Preventivnu zaštitu nasada jabuka možete obaviti pripravcima na bazi ditianona ili kaptana. A također toplo i sparno vrijeme pogoduje i širenju pepelnice jabuke. Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, a u voćnjacima s jačim prezimljujućim potencijalom predlaže se pripravak Luna Experience i Circadis. U posljednjih 2 tjedna bilježi se i pojačan let leptira jabučnog savijača, pa se voćarima preporuča da obave suzbijanje insekticidima kao što su Afirma, Firmopti, Koragen 20SC, Mospilan 20SC i slični. I naravno, preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i u skladu s fitosanitarnim informacijskim sustavom, a primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu istih, a ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Nadalje, u vinogradima diljem Hrvatske traje ključno razdoblje za zaštitu od jedne od najopasnijih bolesti. Kako bi se spriječilo širenje zlatne žutice vinove loze, presudno je pravodobno reagirati na prisutnost američkog cvrčka, glavnog prijenosnika ove karantenske bolesti. U laboratoriju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku profesor doktor znanosti Mato Drenjančević pokazao je kako pod mikroskopskom lupom izgleda ovaj štetnik, ali objasnio je i zašto je upravo sada trenutak za djelovanje. Izuzetno je važno prepoznati drugi stadij ličinke, odnosno fazu L2, jer je to optimalno vrijeme za tretiranje vinove loze, naglasio je. Inače, Drenjančević redoviti je profesor vinogradarstva na fakultetu u Osijeku, a tijekom svoje akademske karijere posebno ističe koliko mu znači evo rad sa studentima, ali i savjeti za sve vinogradare i poljoprivrednike općenito. Kad govorimo o američkom cvrčku, on sam po sebi kaže ne uzrokuje izravnu štetu na trsovima, no problem nastaje jer prenosi fitoplazmu koja uzrokuje zlatnu žuticu. Hraneći se s floemom, prelazi iz biljke na biljku i tako širi zarazu, a epidemija se onda razvija kada su u vinogradu istovremeno prisutni zaraženi trsovi i velik broj cvrčaka. Štetnik postaje infektivan tek od 3. stadija razvoja, pojašnjava Drenjančević, što znači da je pravovremena reakcija ključna, a upravo se zato zaštita mora provesti dok su ličinke još u ranoj fazi razvoja. Kako kaže sveučilišni profesor, ovaj štetnik u Europi je prvi put zabilježen 1957. godine u Francuskoj, a u Hrvatskoj početkom 21. stoljeća. Danas je prisutan u gotovo svim vinogradarskim regijama, što dodatno otežava borbu protiv bolesti. Međutim, preporuke struke su jasne. Prvi insekticidni tretman provodi se u stadiju L2. Drugi slijedi 2 tjedna kasnije, a treći po potrebi tijekom srpnja, ako se na žutim ljepljivim pločama zabilježe odrasli oblici. Upravo sada, dok se ličinke nalaze u ključnoj fazi razvoja, vinogradari imaju priliku spriječiti širenje bolesti. Propustili se taj trenutak, posljedice za vinograde mogu biti dugoročne i ozbiljne. Naravno, popis svih sredstava i za zaštitu od ovog štetnika možete pročitati na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

0: Poljoprivredne minute.
1: A cijene poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj nastavile su rasti i tijekom prošle godine, pokazuju to privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku. Najveći rast zabilježen je kod pašnjaka i livada, dok su i oranice dosegnule novu rekordnu prosječnu vrijednost. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna cijena kupljenih oranica u Republici Hrvatskoj tijekom prošle godine iznosila je 6.723 eura po hektaru. U usporedbi s 2024. kada je iznosila 5.965 eura po hektaru, riječ je o povećanju od približno 12,7%. Još traženiji rast zabilježen je kod trajnih travnjaka. Prosječna cijena livada porasla je s 3.082 eura po hektaru u 2024. na 4.280 eura po hektaru u 2025. što predstavlja skok od gotovo 39%. Najskupljom kategorijom poljoprivrednog zemljišta pokazali su se protekle godine pašnjaci. Njihova prosječna cijena dosegnula je 6.893 eura po hektaru, dok je godinu ranije iznosila 4.034 eura. To znači da su pašnjaci u godinu dana poskupjeli za čak 70,9%. Podaci ukazuju na nastavak trenda rasta vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj, što se može povezati i s povećanom potražnjom za obradivim površinama, interesom investitora, ali i rastom vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. Državni zavod za statistiku naglašava da je riječ o privremenim podacima za prošlu godinu koji se odnose na prosječne cijene kupljenih oranica, livada i pašnjaka na području cijele Republike Hrvatske. Stručnjaci ističu kako će daljnje kretanje cijena ovisiti o stanju na tržištu nekretnina, dostupnosti poljoprivrednog zemljišta, potporama iz europskih fondova te interesu domaćih i stranih ulagača za cjelokupni poljoprivredni sektor.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Jutro je ljepše uz Podravski radio.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane. Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori,
1: pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom.
10: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
1: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Tražite posao? Odlično! Herbarium DOO, poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
6: E sad budete čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
1: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Podravski radio.
6: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
1: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
1: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
1: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
1: Prugovcu,
3: Virju,
1: Molvama,
3: Glogovcu,
1: Peterancu,
3: Sigecu
1: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
4: Dobar vam dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2005. godina, automatik, dizel 2,8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude na broj 098 3 7 7 7 0 7. Prodaje se bolnički željezni krevet, kolica princeza i traktorska šprica Leško 330 litara. Upitati na broj 099 197 01 32 ili 048 865 046. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se šuma u Babotoku, površine 1518 četvornih hvati. Informacije na broj 099 742 1455. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 5111. Prodaju se odojci. Upitati u Đurđevcu na broj 091 6 1 6 4 0 5 8. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih, smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu, 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva. Kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 2 1 0. Prodaje se kukuruz u rinfuzi ili u vrećama. Upitati na broj 091 6 03 03 49. Prodaje se Audi A6 2012. godina s ukupno 335 tisuća kilometara. Vozilo je u S-Line opremi, redovito održavano i u odličnom stanju. Registriran do kraja veljače iduće godine. Pouzdan, udoban i spreman za vožnju bez dodatnih ulaganja. Prodaje se isključivo za gotovinu bez zamjena. Upitati na broj 091 91 0 81 13. Prodaje se Peugeot 207 Caravan Diesel 2010. godina, registriran do 3. mjeseca 2027. po cijeni od 3500 eura. Cijena nije fiksna. Informacije na broj 098 696 558. Na prodaju je trofazni minivaš Karher HDS 689 CSX u odličnom stanju. Upitati na broj 098 909 2994. Prodaje se više metara agacije ispiljeno i nacijepano ili metrica nacijepana. Isti vlasnik prodaje elevator Šarić 7 metara bez motora. Upitati na broj 091 555 95 55. Prodaje se motorna šprica Stihl SR 400 očuvana, te se prodaje harmonika Farfisa 120 basova. Informacije na broj 098 13 46 950. Prodaje se Renault Clio 1.5 DCI proizveden 2004. godine, registriran do 4. mjeseca 2027. Upitati na broj 095 584 11 13. Traži se ženska osoba za pomoć u kući od 50 do 60 godina, obavezan automobil te da je s područja Mičetinca, Čepelovca, Virja, Kalinovca ili Đurđevca. Zvati svaki dan poslije 11 sati na broj 048 811 827. Prodaju se drva bukva grab okruglice i cjepanice te okruglice hrasta, moguć dovoz. Isti vlasnik prodaje krmaču za obradu od 280 do 300 kg. Upitati na broj 099 819 07 25. Prodaje se Renault Clio, godina proizvodnje 2019. benzinac, prijeđenih 107 tisuća kilometara, registriran do kraja godine, redovito servisiran bez ikakvog ulaganja. Cijena 8500 eura nije fiksno. Upitati na broj 099 311 91 07. Prodaje se motor Thomas Automatic Kolibri sa žmigavcima, detaljno uređen i spreman za tehnički. Informacije na broj 091 536 2826. Kupuje se mala ženska telad. Upitati na broj 098 550 739. Prodaje se motor Panther, registriran, ispravno stanje, cijena povoljna. Informacije na broj 091 600 0 06 42. Za piljenje drva kalanice upitati na broj 095 5 3 5 06 06. Prodaju se dva ženska teleta simentalske pasmine, starosti 14 dana. Upitati u Podravskim Sesvetama na broj 098 952 6784. Prodaje se 5 komada ovaca romanovske pasmine s janjcima i runilica za kukuruz, pogon, traktor ili elektromotor. Može i zamjena za drva i razno. Upitati na broj 092 32 89 160. Prodaje se 7 odbijanaca pasmine Landras. Informacije na broj 095 5 1 1 6 0 8 1. Prodaje se bekon težine oko 150 kg. Upitati na broj 097 6 1 5 6 0 1 6. Prodaje se automobil Kia Sorento 4x4 registriran, zatim kombajn Dajc Far 5585HT žitni adapter, te se prodaje Nissan Qashqai 2013. godina registriran full oprema. Informacije na broj 048 8 9 4 1 3 1 ili 098 1 8 9 5 8 0 3. Prodaju se dva bekona težine od 150 do 200 kg. Nazvati na broj 048 8 1 0 0 4 0 ili 091 7 2 2 7 1 0 3. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, te se prodaju drva za ogrijev, kratko piljena i cijepana od 45 do 65 eura. Informacije na broj 091 953 8699. Prodaju se dva ženska teleta simentalske pasmine starosti 3 i 4 tjedna. Prodaju se i dvije svinje za obradu težine oko 150 kg. Upitati na broj 098 952 6784. Prodaju se odbijanci 8 komada, samostalno jedu, odlični za tov. Navedeno prodaje Vranić Ivan, Lepa Greda 17, Ferdinandovac. A nazvati možete na broj 098 7 5 7 6 6 6. Prodaju se odojci 5 komada od 20 do 25 kg. Isti vlasnik prodaje drva hrast, jasen i brijest, metraža, te se prodaje krmača 250 kg, može i na pola, uz mogućnost obrade. Za sve navedeno upitati na broj 092 4 2 1 1 4 3 2. Prodaje se traktor s prednjim utovarivačem 80 konjskih snaga Lamborghini registriran u ispravnom stanju. Upitati na broj 099 80 4 8 3 7 5. Prodaje se šuma agacije površine 3528 metara kvadratnih na području općine Kalinovac, Kalinovečki Peski. Prodaje se i mala prikolica Kikinda 2,5 tone, te se prodaje jednobrazni plug Posavac 14 cola u odličnom stanju, spreman za rad. Nazvati na broj 097 793 02 91. Prodaje se horizontalni cijepač za drva 7 tona malo korišten. Isti vlasnik kupuje stare i neispravne Tomos motocikle, automatik ATX, BT, Cross Junior, Electronic 90, te kupuje kuću na području Đurđevca u Seljivu s minimalnim ulaganjima. Za sve navedeno upitati na broj 098 95 09 2 00. Prodaju se odojci muški 5 komada težine 25 kg, zatim janjci od 25 do 35 kg za rasplod ili obradu, te se prodaju zečevi za rasplod ili obradu raznih veličina. Upitati u Ferdinandovcu, Augusta Šenoje 14, ili nazvati na broj 098 5 6 7 1 0 6. Prodaje se traktor IMT 560 ispravan, neregistriran, s priključcima, zatim plastenik Veronese 34x10 i gredičar polagač folije. Cijena na upit. Nazvati na broj 095 37 96 775. Prodaje se traktor IMT 539 Deluxe očuvan u odličnom stanju. Više informacija na broj 098 7 2 3 0 8 9. Iznajmljuje se stan u Đurđevcu na Trgu Svetog Jurija u poslovnom centru, namješten i odmah useljiv. Obzirom na lokaciju, najam vrlo povoljan. Više informacija na broj 099 7 2 3 4 4 4 6. Prodaju se trotjedni bijeli pilići, cijena 3 eura po komadu, zatim janjci od 25 do 40 kg, a isti vlasnik uzima u najam ili kupuje u trajno vlasništvo zemlje i livade na području Kalinovca, Prugovca te okolnih sela. Upitati na broj 099 6 6 7 3 3 9 4. Prodaje se kvalitetan kukuruz u zrnu, tvrdunac BC 572 za ishranu stoke i peradi. Upitati na broj 091 2 6 6 3 8 6 7. Kupuju se berači kukuruza, traktori, prikolice, cisterne i svi ostali poljoprivredni strojevi, ispravno i neispravno, s isplatom odmah. Ponude na broj 092 3 5 0 1737. Prodaju se crvene kokoši nesilice stare godinu dana s isporukom od 19. lipnja. Zatim crvene i crne nesilice mlade stare 19 tjedana s isporukom tijekom tjedna. Te se prodaju pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3 kg. Za sve navedeno dostava je besplatna, a informacije u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 1987 587. Kupuju se traktori svih vrsta, te se kupuju balirke i svi ostali strojevi s isplatom odmah. Informacije na broj 099 868 8828. Dragi slušatelji, bili su ovo vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
5: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
5: Ak da, prije.
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
1: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
1: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
1: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
1: Prugovcu,
3: Virju,
1: Molvama,
3: Glogovcu,
1: Peterancu,
3: Sigecu
1: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. In memoriam.
1: Povodom smrti preminule naše drage majke, bake i prabake Ljubice Patačko, umrle u 85. godini.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
2: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faks Ornelli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les, Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
10: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
0: Podravski radio.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Podravski radio. Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
2: Srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
4: za
2: dan.
4: Za dobar dan.
2: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan. Sutra u ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji i gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, održat će se i svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
5: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata, a druga tema je priuštivo stanovanje gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
0: Rekao je u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, osvrnuo se i na radove na zgradi staračkog doma u Đurđevcu koji su u završnoj fazi, te dodao kako će se idući tjedan održati tehnički pregled samog objekta koji je nužan za dobivanje uporabne dozvole potrebne za dobivanje licence za rad.
5: Biti će objavljeno javno savjetovanje gdje će biti objavljen nacrt pravilnika o prijemu i otpustu korisnika u Centar za starije osobe u Đurđevcu. Napravljen je jedan sustav bodovanja koji ja mislim da je vrlo dobar i korektan. Postoje zakonski elementi koji moraju biti obuhvaćeni. Dok smo mi dodali i kriterije koji se odnose na duljinu prebivališta na području grada Đurđevca, zatim prebivalište, kriterije prebivališta korisnika i članova uže obitelji. Dobivaju se bodovi ako je korisnik i članovi uže obitelji na području grada Đurđevca, zatim na području općina Parka partnera, a to su okolne općine, odnosno općine iz bivše općine Đurđevac, i dobivaju se bodovi naravno i za korisnike s područja naše Koprivničko-križevačke županije. Imamo kapaciteta 120 mjesta, interes je, će biti sigurno veliki, iskaz interesa je pokazao da postoji značajan interes, otprilike 500-tinjak korisnika s područja naše županije. Zbog toga smo mi pokrenuli i projektiranje dogradnje ovog doma. Projektiranje je završeno, glavni projekt je gotov, pred izdavanjem smo građevinske dozvole i želja nam je pronaći način da se napravi i dogradnja, da bi se smanjio pritisak na dom i da bi svi imali svoje mjesto, ali osim smještaja i kroz dodatne usluge, da ljudi mogu dulje ostati u svojim domovima, da ne moraju ići u dom i da se i na taj način također smanji pritisak.
0: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a dodajmo da će se sutra također održati i 10. sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga u Đurđevcu ponovno su pokazali koliko zajedništvo vrijedi. Nakon gotovo 30 godina obnovljena je tradicija susreta stanovnika koja je nekada okupljala susjede i prijatelje iz ovog dijela grada, a ove godine ponovno je oživjela zahvaljujući inicijativi samih stanara. Da, na livadi između kuća Grgešić i Kovač okupili su se sadašnji i nekadašnji stanovnici, obitelji, prijatelji i susjedi kako bi zajedno proveli ugodno poslijepodne i večer ispunjene druženjem, pjesmom i lijepim uspomenama. Posebnu simboliku događanju dao je novoizrađeni logo susreta koji će u buduće predstavljati ovu obnovljenu tradiciju, a koji je izradila jedna od inicijatora susreta, Sofija Paša. Za okupljene je pripremljeni kratak kulturno-umjetnički program u kojem su najviše emocija izazvali mještani koji su recitirali pjesme koje su upravo na ovakvim susretima izvodili još kao djeca. Među okupljenima bio je i gradonačelnik Hrvoje Janči, stanovnik jedne od ovih ulica, koji je pozdravio svoje susjede i čestitao organizatorima na uspješnom obnavljanju tradicije. Istaknuo je kako su upravo ovakva druženja najbolji način za povezivanje ljudi i očuvanje dobrosusjedskih odnosa. Organizatori su se pobrinuli i za mala iznenađenja, pa su svim sudionicima podijeljeni prigodni poklončići. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga složni su u jednom. Neće više dopustiti da prođe novih 30 godina do sljedećeg susreta. Planovi se kuju već za iduću godinu. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt Harmony for Connection, usmjeren na jačanje mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti mladih. Projekt traje od 1. ožujka do 30. studenog ove godine, a kroz edukativne i kreativne aktivnosti mladima pruža podršku u suočavanju sa svakodnevnim izazovima te potiče međusobno razumijevanje i solidarnost. Središnja aktivnost bit će razmjena mladih koja će se održati od 17. do 26. lipnja u Zadru. Sudjelovat će 36 mladih iz Hrvatske i Srbije u dobi od 15 do 23 godine, koji će kroz 8 radionica i program neformalnog učenja obrađivati teme mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti. Projekt je odobrila i financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a Udruga Osmijeh svim sudionicima osigurava troškove putovanja, smještaja i prehrane tijekom razmjene. Općine Peteranec dodijeljeno je 706 549 eura bespovratnih sredstava za projekt Razvoj zelene infrastrukture u naselju Peteranec. Projekt je prijavljen na poziv Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima. Projekt obuhvaća izgradnju prvog službenog trga u općini koji će biti posvećen Franu Galoviću, pa će tako u sklopu toga biti uređena i ulica Frana Galovića. U toj ulici izgradit će se pješačka staza i dječje igralište te će biti posađen drvored. Planirano je i uređenje te izgradnja multifunkcionalnog parka koji će se nalaziti pored budućeg trga ispred prostorija DVD-a Peteranec, isto kao i zelene infrastrukture iza zgrade kapetanije prema sportskom kompleksu Panonija. Iz općine ističu kako će projekt doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg javnog prostora, povećanju sigurnosti pješaka te dodatnom ozelenjavanju naselja. Ujedno će se stvoriti novi sadržaj namijenjeni djeci, obiteljima i svim mještanima, a središte Peteranca dobit će prostor za okupljanja i održavanje različitih događanja. Projekt je pripremljen u suradnji s Porom, Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja, koja će sudjelovati i u njegovoj provedbi. U Petrancu je održana tradicionalna kulinarsko-zabavna manifestacija Mudlinijada posvećena očuvanju podravske gastronomske i kulturne baštine te njegovanju običaja koji se generacijama prenose u ovom kraju. Manifestacija je i ove godine okupila brojne posjetitelje koji su imali priliku uživati u bogatom kulturnom programu, nastupu Bemijan dueta, recitacijama, otvorenju izložbe starih slika s temom Svati u Petrancu te degustaciji tradicionalnog svatovskih jela i domaćih mudlina prepoznatljive podravske tjestenine izrađene od brašna, vode i soli. Mudlini jadi su prisustvovali župan Tomislav Golubić, načelnik općine Petranec Ivan Derdić te potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, koji su pohvalili trud organizatora Udruge Hrvatsko srce te važnost očuvanja tradicije, običaja i zajedništva. Župan Golubić zahvalio je članicama udruge na čelu s predsjednicom Majom Petak na entuzijazmu i predanom radu na promociji podravske kulturne i gastronomske baštine. Predsjednica Petak govorila je okupljenima o tome kakav je svatovski stol nekad bio na podravskim svadbama, što se moglo vidjeti i degustirati, a svi su se prisjetili vremena kada su svatovi okupljali cijelo selo, a pripreme su trajale danima. Skriven na obroncima Bilogore, nedaleko od Miholjanca, Fratrov Zdenec, odnosno Fratrovec, već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenike u prirodu i izletnike. Uz prirodni izvor pitke vode u hladu šume isprepliču se povijest, legende i uspomene brojnih generacija. Članovi udruge Fratrov Zdenec organizirali su tako ovog vikenda Dan otvorenih vrata, gdje su predstavili povijest Fratrovca, održana likovna kolonija lokalnih umjetnika gdje su stvarali djela inspirirana spomenikom fratru i prirodom. Novi Fratrovec vezan je spomenik neznanom redovniku fratru koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. godine. Tada je uređeno i izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. No povijest ove lokacije seže mnogo dalje. Područje Miholjanca u srednjem je vijeku bilo povezano s viteškim redovima. Nakon Templara ovdje su djelovali Ivanovci, odnosno hospitalci, redovnici Svetog Ivana Jeruzalemskog. Iz tog se razdoblja razvila predaja o fratru po kojem je mjesto i dobilo ime. Veliku podršku u radu udruge pružaju općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, bez kojih bi, kako kažu članovi udruge, mnogi projekti teško bili ostvarivi. A ovog vikenda Pitomača slavi Vidovo. Nakon koncerta Sergeja Četkovića koji je u petak ispunio Trg kralja Tomislava mnogobrojnom publikom, u subotu su publiku u Pitomači zabavljali najbolji hrvatski tamburaši. Tijekom poslijepodneva razne udruge okupile su se kako bi se natjecale u kuhanju gulaša koji su svi gosti mogli kušati, a tijekom pripreme glazbom su sve goste zabavljali Les Band. Izložba je i old timera te poljoprivredne mehanizacije privukla veliki broj znatiželjnika, a posebnost bio i plesni nastup grupe Kuda Virovitica pod nazivom Ja sam za ples. Večeras će se u sportskoj dvorani u Pitomači osnovne škole Petra Preradovića održati i 33. glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja Pitomača 2026. U galeriji Stepinac pastoralnog centra Župe Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici otvorena je izložba akademskog slikara Mihaela Kolarića naziva Vrtlog prisutnosti. Izložena je 41 slika uglavnom sakralne tematike nadahnutih kršćanskom evropskom duhovnošću, ali i one nadahnute istočnjačkom duhovnom praksom zen budizma. Među izloženim radovima ističu se one velikih formata veličine od preko 2 metra, kao i one portretnog karaktera te nekoliko autoportretnih radova. Otvorenje izložbe započelo je uvodnim govorom velečasnog Davora Šumandla, župnika Župe Blaženog Alojzija Stepinca i domaćina ovog događanja, koji je istaknuo posebnost ove izložbe, prvo u činjenici da Galerija Stepinac ugošćuje jednog mladog akademskog slikara velikih potencijala, a potom i posebnost po formatima i tematici izložbe, jer autor promišlja i prikazuje dojmljive sekvence iz Biblije kao triptih Kristove kušnje u pustinji, te one koji daju naglasak na prikaz Kristove muke, simbolizirajući upravo muku kao važan čin spasenja. O izloženim radovima, ali i općenito o radu Mihaela Kolarića, govorio je autor predgovora, povjesničar umjetnosti profesor Franjo Horvat. On je u svojem govoru istaknuo nekoliko bitnih činjenica vezanih uz rad i izložene radove. Profesor Horvat naročito je istaknuo autorov psihološki pristup slikarstvu, gdje svaka slika u svojem sadržaju sintetizira niz psiholoških misli kroz psihološku obradu prikazane teme, a uz bogatstvo simbola preko kojih se šalju snažne poruke. stranke. U glazbeno dijelu programa u otvorenju nastupile su sopranistica Marta Ređep te voditeljica dječjeg zbora župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu Marija Vinković na klaviru. Na kraju se autor Mihael Kolarić obratio nazočnima, zahvalivši na dolasku te im u znak zahvale uručio darove. Posebnu zahvalu Mihael je uputio župniku Šumandlu i župi Blaženog Alojzija Stepinca, kojoj je u znak zahvale za realizaciju izložbe darovao sliku Sveta Majka Terezija od Kalkute. Izložba ostaje postavljena do blagdana Male Gospe 8. rujna. U sklopu 33. podravskih motiva premijerno je prikazan animirani film inspiriran motivima podravske naive, tradicije i kulturne baštine koji je kroz suvremeni vizualni izričaj povezao umjetnost, povijest i identitet Podravine. Brojni posjetitelji okupili su se na Zrinskom trgu u Koprivnici na premijeri animiranog filma Divovsko platno, jedinstvenog projekta nastalog prema motivima podravske naive, tradicije i baštine. Gradonačelnik Hrvoje Janči je u prostoru Starog grada održao druženje za članice rukometnog kluba Đurđevac kako bi im čestitao na odličnim rezultatima. Posebno priznanje upućeno je rukometašicama u 16 selekcije koje su na završnici državnog prvenstva u Poreču ostvarile sjajan uspjeh osvojivši 5. mjesto između 16 najboljih ekipa Hrvatske. Gradonačelnik je tom prilikom čestitao svim selekcijama kluba, trenerima i upravi te im zahvalio na predanom radu i sportskim uspjesima. Velike zasluge za uspjehe kluba pripadaju trenerima Nenadu Smiljancu i Goranu Ređepu, koji svojim stručnim radom i predanošću razvijaju mlade sportašice i sportaše, kao i predsjedniku kluba Krunoslavu Panteliću, koji uspješno vodi klub. Predsjednik kluba Pantelić ovom se prilikom zahvalio gradu i gradonačelniku na velikoj podršci tijekom cijele sezone, te na osiguranim poklonima i svečanom prijemu. Prijem je protekao u ugodnom druženju i razgovoru o dosadašnjim uspjesima te planovima za novu sezonu, u zajedničku želju da rukometni klub Đurđevac i dalje niže odlične rezultate na sportskim terenima. Čestitam na ovom velikom uspjehu ne samo za klub, već i za cijeli grad. Sport ima iznimno važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, zbog čega grad kontinuirano ulaže u sportsku infrastrukturu. Želim vam puno uspjeha i budućnosti, a za odličnu sezonu zaslužile ste i malu nagradu. Same odaberite destinaciju koju želite posjetiti, a grad Đurđevac organizirat će i financirati vaš izlet, poručio je rukometašicama gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana osobito prema večeri očekuje nas jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni uz najvišu temperaturu od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 25.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50, ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
4: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
5: E sad!

0: kod Palkovića sve riješimo.
1: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
2: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
1: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
2: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
1: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
3: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković. Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Podravski radio.
5: Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Slušate Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 14. je lipnja, danas u kalendaru, evo ovo je 165. dan u godini, do kraja godine brojimo još ravno 200 dana. Svašta se izdogađalo na današnji datum, gledam baš događanja evo kroz povijest na 14. lipnja, pa je tako osnovana američka kopnena vojska US Army 1775. godine, a dvije godine kasnije 1777. i Kongres Sjedinjenih Američkih Država donio je odluku o zastavi, The Flag Resolution. Onda 1873. godine otvoren je svečano park Zrinjevac u Zagrebu, dakle Trg Nikole Šubića Zrinskog, kolokvijalno znan kao Zrinjevac. Eto, aleja je izgrađena 1892. godine, a najstariji je od 7 zagrebačkih donjogradskih trgova koji čine takozvanu zelenu ili Lenucijevu potkovu. Na današnji datum su žene u Norveškoj dobile pravo glasa. 1907. godine je to bilo, a 1942. godine Walt Disney je izdao popularan crtani film Bambi. Animirani film nastao je prema istoimenom romanu pisca Felixa Saltena i jedan je od rijetkih Disneyjevih radova u kojem nema nimalo traga ljudskom postojanju. Možda je zato tako uspješan. Šalu na stranu, Kina je testirala prvu hidrogensku bombu 1967. a 1985. potpisan je Schengenski sporazum. Onda evo nešto novija povijest u Hrvatskoj. 1994. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman u službenom i prijateljskom posjetu Bosni i Hercegovini otvorio je tom prilikom veleposlanstvo u Sarajevu. A 2003. godine referendumom u Češkoj Republici 81% građana odlučilo se za pristupanje Evropskoj uniji. Ono što je aktualno ovih dana je svakako nogomet, a prije 3 godine, 2023. godine, naša nogometna reprezentacija pobijedila je Nizozemsku nakon produžetaka rezultatom 4-2 i ušla u svoje prvo finale Lige nacija, a tek drugo uopće. Eto, volimo takve lijepe vijesti, taman i ususret prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu koju igramo u srijedu protiv Engleske. 14. lipnja rođeni su hrvatski slikar, povjesničar umjetnosti i likovni pedagog Ljubo Babić 1890. godine, zatim je rođen i argentinsko-kubanski revolucionar Che Guevara 1928. godine, to onaj lik s beretkom kojeg često vidimo na majicama, onako znak nekog bunta i revolucije. Rođen je Donald Trump, evo američki predsjednik, nisam to ni znala, niste ni vi možda, ali evo sad znamo svi zajedno. 1946. rođen je ovaj biznismen i američki predsjednik koji je tu dužnost obnašao od 2017. do 2021. i onda sad evo opet u novom mandatu. Zatim je rođena njemačka tenisačica Steffi Graf 1969. godine, naš političar Ivica Kirin 1970. aktualni gradonačelnik grada Virovitice. I tu ću još istaknuti Lucy Hale, američku filmsku i TV glumicu, 1989. godine je rođena ova mlada, uspješna dama. Preminuli na današnji datum i njih se prisjećamo Giacomo Leopardi, talijanski pjesnik 1837. godine, njemački sociolog Max Weber 1920. godine, preminuo je i Henry Mancini, američki skladatelj 1994. godine, on je nagrađivan i Oscarima i Gremijima, posebno je upamćen kao skladatelj glazbe za film i televiziju, a preminuo je i pjesnik i prevoditelj Boris Maruna 2007. godine. Danas su u kalendaru Sveti Rufin, Elizej, Valerije i Marcijan, etiopski su mučenici. Dan je grada Opatije. Brojne države evo slave sad tu različite dane, to nećemo sad isticati posebno, ali ono što je bitno da je danas svjetski dan darivatelja krvi i o tome će biti malo više riječi u nastavku rubrike. Dobar vam dan uz Podravski radio.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, danas je Svjetski dan darivatelja krvi. Dan kojim se odaje priznanje svim dobrovoljnim darivateljima koji svojim nesebičnim činom pomažu u spašavanju ljudskih života i pružaju nadu onima kojima je krv prijeko potrebna. I mi smo na ovu temu jučer govorili u emisiji Ritam zdravlja. Gošća nam je u programu i u emisiji bila ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac Sofija Paša. A evo što je rekla o darivanju krvi, ali i prvenstveno darivateljima.
2: Darivanje krvi je veoma važno, spašavamo živote darivanjem krvi. Dakle, jedna osoba s jednom dozom krvi od skoro pola litre može spasiti čak 3 života. Značajno je za cijeli zdravstveni sustav, za pacijente, za naše bolesne iznenada ozlijeđene. A zašto su nam redoviti darivatelji nezamjenjivi? Pa ja bih rekla zato jer je njihova svaka kapljica krvi darovana nekom drugom, utkala se u nečiji tuđi život i nekome spasila člana obitelji, prijatelja.
1: Da, obilježavanje Svjetskog dana darivatelja krvi ujedno je i podsjetnik na važnost uključivanja novih darivatelja kako bi se osigurale dovoljne zalihe krvi i nastavila tradicija humanosti koja spašava živote.
2: Poručujem svima koji žele postati član ove naše velike obitelji darivatelja da se pridruže toj obitelji. Ne moraju doći s nikim, mogu doći sami, mi ćemo ih rado primiti, velim nasmijani, s njima razgovarati, uputiti ih u sve i na kraju, nakon što daju dozu, sigurno će otići sretni, a i uključivat ćemo ih u daljnja neka druženja, sportske aktivnosti s darivateljima i slično.
1: Da, posebna zahvala upućuje se svim dobrovoljnim darivateljima krvi koji svojim redovitim odazivom pokazuju solidarnost, odgovornost i brigu za druge. Njihova spremnost da pomognu često je ključna u trenucima kada je svaka doza krvi od neprocjenjive važnosti. Da, darujte krv, spasite život, a više o darivanju krvi možete poslušati i u reprizi emisije Ritam zdravlja i to iduće subote u 9 sati i 30 minuta.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Pax od Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
7: Halo, Autolončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
8: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
9: Podravski radio.
10: Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
9: Srca Podravine.
10: Srca Podravine.
11: Đurđevac.
9: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
10: za
9: dan.
10: Dobar dan.
9: Vijesti.
10: Dobar dan u vijestima. Radi jačanja primarne zdravstvene zaštite u ruralnim i teško dostupnim područjima te na otocima uvedene su mobilne ambulante. Ivana Portolan-Pajić, ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva, kazala je kako se radi o projektu koji je financiran sredstvima Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Radi se o nepovratnim sredstvima u iznosu od 5,6 milijuna eura. Prije nove godine 17 mobilnih ambulanti je isporučeno, a sada je u tijeku i isporuka preostalih 16, dodala je. Naglašava kako je 8 županija dobilo po jednu ambulantu, jedna županija je dobila 3, a to je Vukovarsko-srijemska. Sve će biti uspostavljene do 30. lipnja ove godine i one će uspostaviti svoj rad tijekom ljeta. Portolan Pajić ističe kako je mobilno zdravstvo nešto što se razvija zadnjih godina, ne samo u Hrvatskoj, već u svijetu. Dodaje kako je mobilno zdravstvo posebno važno za one krajeve koji su udaljeni, ruralna područja koja su slabije prometno povezana. Moramo se staviti u poziciju tih ljudi koji za odlazak liječniku izgube cijeli dan, naglasila je. Navela je primjer Splitsko-dalmatinske županije koja je prva započela s radom mobilne ambulante. Upravo zbog izgleda ove županije, brojnih područja koja su slabije povezana, velikog broja stanovnika koje je starije i slabo pokretno. Oni će zatražiti i treću ambulantu stoga što je to od koristi i pacijentima. Što se otoka tiče, za njih je, kaže, predviđena mobilna ambulanta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu. U mobilnim ambulantama moći će se obaviti sve ono što pacijenti obavljaju unutar doma zdravlja, a to su pregledi, izdavanje uputnica i savjetovanje. Maloljetni mladić jučer se utopio u starom koritu rijeke Drave kod Gornjeg Hrašćana nakon što ga je prilikom kupanja glavni riječni tok povukao pod površinu, izvijestila je međimurska policija upozorivši građane na opasnosti kupanja na neuređenim mjestima. Policija je dojavu o nestanku mladića tijekom kupanja zaprimila u petak u 12 sati i 15 minuta, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga u kojoj su sudjelovali policijski službenici, hitna medicinska pomoć te pripadnici HGSS-a i javne vatrogasne postrojbe. Očevidom i prikupljenim obavijestima utvrđeno je da se skupina mladića kupala u starom koritu Drave, pri čemu je jedan maloljetnik skočio s obale u rijeku i otplivao prema središnjem dijelu toka. U jednom trenutku glavni tok rijeke povukao ga je ispod površine, nakon čega više nije izronio. Uz imperativ odvajanja otpada u Hrvatskoj je težište na gradnji centara za gospodarenje otpadom, kojih za sad imamo 4, ali sve se više nameće i potreba gradnje elektrane za što je energana, za što je, kažu stručnjaci, potrebno od 8 do 10 godina. Prva energana već se razvija u Šibeniku, čulo se to na 13. međunarodnoj konferenciji o zaštiti okoliša, cirkularnosti i tehnologije, a koja je u Poreču okupila predstavnike institucija, gradova i općina, komunalnih društava i tvrtke koja se bave gospodarenjem otpadom. Vlada već osigurala 600 milijuna eura, a ulaganja idu i dalje. Nakon višednevnog zastoja izazvanog kvarom golemog bagera nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu. U popravku ključnog stroja sudjelovali su i stručnjaci iz Nizozemske, a radovi su ponovno pokrenuti jučer poslije podne. Ako sve bude teklo prema planu, već bi početkom idućeg tjedna mogla biti normalizirana prometna regulacija na Slavonskoj aveniji, jednoj od najprometnijih zagrebačkih prometnica. A švicarski birači danas odlučuju hoće li podržati prijedlog o ograničenju broja stanovnika u zemlji na referendumu koji se uspoređuje s britanskim Brexitom i koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za gospodarstvo i za odnose s Europskom unijom. Desna i populistička Švicarska narodna stranka, zabrinuta zbog imigracije, pritiska na javne službe i stambeno pitanje, predložila je da se ustavnim amandmanom odredi da broj stanovnika zemlje ne smije premašiti 10 milijuna do 2050. godine. Službene projekcije pokazuju da je zemlja na putu da tu brojku dosegne 10 godina ranije. Ovaj dosad nezabilježeni plan da se zakonom diktira broj stanovnika odvija se paralelno sa sve većim naporima političke desnice u Europi da postavi stroža ograničenja imigraciji, što je potaknuto nezadovoljstvom troškovima života, slabim gospodarskim rastom i kriminalom. A u hotelu AK Aleksandrija, u kojem je smještena naša nogometna reprezentacija, održan je promidžbeni događaj Croatia in the Game Tourism Sport Culture and Flavors. Događaj su organizirali Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske i turistička zajednica u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom. Uz brojne ugledne američke goste, partnere i medije, glavni gosti bili su jedan od najcjenjenijih američkih glumaca John Malkovich, koji je imao glavnu ulogu u novom promotivnom filmu hrvatskog turizma. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, igrači Hrvatske nogometne reprezentacije predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem i legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč. A naši su reprezentativci odradili još jedan trening uoči prve utakmice svjetskog prvenstva koju otvaramo s Englezima. Vatreni su jučerašnji trening odradili nešto prije nego što je to bio slučaj do sad. Još su ostala tri treninga prije susreta s Englezima, a dobra vijest je da su svi naši reprezentativci zdravi i nema ozljeda. Naši reprezentativci u Dallas putuju sutra, a utakmica s Englezima na rasporedu je 17. lipnja u 22 sata. Prijenos ćemo moći pratiti i u programu naše nacionalne televizije. I vrijeme danas pretežno sunčano, a prema kraju dana očekuje nas na oblaka, povremeno s kišom i grmljavinom, ponegdje i nevremenom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a maksimalna temperatura danas kreće se između 26 i 30 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 26.
9: Slušali ste vijesti. Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra.

0: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno. Sve na jednom mjestu, bez lutanja,
2: bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
8: Do kraja lipnja u Dergas trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
10: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
11: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11 6.
12: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
13: Podravski radio.
14: Podravski radio.
13: Vi slušate. Podravski radio.

0: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Picokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
6: Imaš traktora za prodati?
7: Viška kukuruza?
6: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
6: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
8: kupi,
1: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
9: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjeni juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
7: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
10: Podravski radio.
11: Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
5: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
6: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji 5 do 12. Još je jedna školska godina završila i učenici su zasluženo otišli na svoje ljetne praznike. A Narodna knjižnica Virje i ove godine organizira ljetne istjerivače dosade, nudeći bogat program koji će itekako zabaviti djecu tijekom ovih ljetnih dana. Danas je ovdje sa mnom tako ravnateljica Narodne knjižnice Virje, Ivanka Ferenčić-Martinčić. Dobro vam dan želim i dobro nam došli.
7: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima.
6: Evo, za početak, možete li slušateljima objasniti što su ljetni istjerivači dosade i kako je nastala ideja za ovaj program?
7: Pa ljetne istjerivače dosade počeli smo raditi još prije 10 godina i još stvarno davnih dana i prošli su različite oblike. Krenuli smo naravno sa ljetnim programom radionicama, nešto što rade sve knježnice, ali htjeli smo ponuditi alternativu buljenju u ekran koja se neizbježno događa preko ljeta i zapravo na taj način dati jednu podršku, znači postoji jedna dublja pozadina. Postoji nešto što neurolozi zovu ljetni gubitak znanja. Znači stvarna stvar koja se događa i s kojom se onda škole moraju suočavati cijeli rujan i da bismo nekako ponudili jednu kontru tome i ponudili klincima nešto osim tog, osim te ljetne dosade, htjeli smo da naš program bude jako raznovrsan, da bude raspršen preko cijelog ljetnih preko cijelih ljetnih praznika. I naš program je utemeljen na STEM plus A pristupu, dakle pokrivamo različite teme i različite pristupe. I evo, već više od 10 godina ide nam dobro.
6: To je bilo baš moje iduće pitanje, koliko godina već traje, znači 10 godina traje. Evo, koja je razlika od, ajmo reći, prvih onih godina, a evo sad program kako izgleda, koja je razlika?
7: Pa testirali smo svake godine, uvijek prilagođavamo, znači testirali smo zaista različite sadržaje. Uglavnom nastojimo da to ne budu obične radionice, nego ili da bude jedan playscape, da bude jedan makerspace, da imamo jako puno slobodnog stvaranja i zapravo to nisu tipične kreativne radionice gdje neko dođe pa drži radionicu, nego je zaista poziv na stvaranje. I kao što sam rekla, taj STEM plus A pristup je u tome da kad nudimo umjetnički sadržaj, on ima ili poveznicu sa STEM sadržajima ili ima jedan neurološki pristup gdje zapravo bildamo to, to razvijanje kapaciteta mozga.
6: Zapravo potičete u djeci stvaralaštvo, mislim, na kraju.
7: Da, da. Znači ovih 10 godina svijet se drastično promijenio. Evo, par, ja imam takav osjećaj, prije 10 godina mogli smo napisati da imamo kreativnu radionicu i ekipica se skupila. Danas puno tih stvari je njima jednostavno dosadno, nezanimljivo, generacije su se drastično promijenile i mi smo došli od toga da se bavimo poticanjem čitanja, došli smo do toga da se moramo baviti poticanjem komunikacije, poticanjem mašte, poticanjem kreativnosti i dakle nije više samo kritičko mišljenje u ugroženo, nego i zaista kreativnost i mašta.
6: Evo, kakve sve aktivnosti očekuju djecu ove godine tijekom ljetnih istjerivača dosade?
7: E, ove godine smo opet malo podesili program u odnosu na prošle godine, ali zadržali naše najbolje hitove. Znači imamo za svaki dan određeni sadržaj, tako da imamo jedan stalni raspored na koji su klinci već naviknuti. Utorkom je game day. Znači tada klinci imaju na raspolaganju svu našu gaming opremu, ali i kompletni makerspace. Znači oni u jednom zajedničkom druženju mogu igrati video igrice, ali razlika je u tom zajedničko. Znači kad oni zajedno igraju, one svako sam za svojom konzolom, onda imamo tu jednu socijalnu komponentu koja nam se jako sviđa, gdje oni zapravo uče kako čekati jedan drugoga, kako biti strpljiv, pričekati na red, fair play. I naravno u isto vrijeme na raspolaganju im je naš makerspace, znači radimo i 3D modeliranje i 3D printanje ako za to postoji interes. Znači tu nismo strogo strukturirani, imamo samo termine, imamo naravno kapacitet pa su nam prijave za to obavezne i preduvjet je da su djeca koja znaju opremu koristiti. E, tako da nismo ovoga, za predškolce nažalost preko ljeta nemamo baš puno sadržaja.
6: Da se nadovežem, el, taj game day natjecateljskog duha ili...
7: Obično za kraj ljetnih praznika imamo jedan turnir, ali taj dio, znači program nam je do sredine srpnja, onda radimo malu pauzu dok su baš one najgore vrućine i na kraju krajeva da i mi odradimo svoje godišnje, a onda za kraj ljetnih praznika vraćamo još jedan ciklus radionica, još jedan ciklus datuma i tu smo onda uglavnom vođeni željama djece. Znači do tad se već uhoda ekipica i onda oni sami nama kažu koje kreativne izazove žele isprobati, koje graditeljske izazove i ako uspijemo i ove godine osigurati volontera, a nadam se da hoćemo, onda ćemo ponoviti i naše turnire.
6: Evo, osim game day-a, šta još se uključeno u program?
7: Srijedom imamo kreativni laboratorij, znači imamo zanimljive tehnike koje djeca inače sama ne mogu isprobati, tako da silno se veselimo što će nam ove godine stići Udruga Svila Podravska. Još neki kreativci koji nam donose zaista drugčije tehnike za isprobati. Znači, radit će se vizualni dnevnik, budemo gipsali, nešto radimo i s betonom i akrilnim bojama, zato smo to i nazvali kreativni laboratorij, jer namjeravamo istestirati različite stvari. To nam je srijedom, a četvrtkom je dan za graditeljsku zonu. Graditeljska zona je počela kao Lego gradionica, kad smo zaista imali neke jako zanimljive one community gradnje, gdje je cijela zajednica gradila tjednima neki veliki model, onda smo imali male setove. Ove godine isprobavamo opet alternativne konstruktore. To nam se pokazalo jako zanimljivo i tehnika u graditeljskih izazova, odnosno u graditeljskoj zoni ove godine je ta da znači imaju na određene termine imaju određene konstruktore. Jedna ekipa gradi, dok je to gotovo, poslika se, isprinta, sljedeća ekipa onda mora ponoviti to kao izazov. Tako da se onda tu razvija jedan natjecateljski karakter i zapravo klinci jedni drugima postavljaju izazove a opet potaknuti su, znači da budu maštoviti, da kreiraju sami, da nisu samo na tom slijeđenju uputa. Ono što nam se jako sviđa su recreate kartice od Lego. To smo uspjeli nabaviti ove godine. Jako se veselimo o tome. Znači, radi se o gradnji sa minimalnom količinom kockica, ali postoji storytelling kartice koje navode. Zapravo gradiš kroz priču. Znači, od tih dijelova koje imaš moraš sagraditi neki predmet i onda bila je velika oluja, tvoj predmet se promijenio i sad ga moraš, znači, navođen tim storytelling karticama preoblikovati i to jako se veselimo, evo, to istestirati s klincima, to još nismo radili i mislim da bi to moglo biti jedna dodatna dimenzija te Lego gradnje koja bi mogla postati tradicionalna. Osim ta tri dana imamo i bonus avanture. Znači, imamo sadržaje koji se ne daju staviti u raspored ili staviti pod zajednički nazivnik, pa smo to ove godine nazvali bonus avanturama. Kao i svake godine krećemo s kinom u parku. Ugostili smo jednu izložbu Nacionalne i sveučilišne knjižnice koje se isto strašno veselimo. Radi se o izložbi e-kultura. Znači, radi se o 20 izložaka u QR kodu. QR kodom se ulazi u aplikaciju e-kultura i to je zapravo ta proširena stvarnost. Ono kako klinci znaju skupljati pokemone, sada mogu skupiti 20 primjeraka hrvatske kulturne baštine, znači 20 izložaka iz različitih muzeja po cijeloj Hrvatskoj. I ima stvarno nekih jako zanimljivih izložaka, recimo nekakva srednjovjekovna kuckica za društvene igre. Znači, ljudi su u srednjem vijeku igrali stolne igre. Da, nekako pretiču čovječine ljuti se, očito, i ta jedna kockica sačuvana u jednom hrvatskom muzeju i mi sad to imamo priliku vidjeti kod nas. Tako da ti posteri su nam, postavljamo ih po cijeloj knjižnici, naša knjižnica je mala, posteri su veliki, tako da bit će to jako zanimljivo ljeto, ali jako se veselimo time, zato jer to je opet jedna poveznica na taj naš STEM i zapravo da vide kako ta augmented reality, znači proširena stvarnost, zapravo koje sve primjere ima. Osim toga imamo escape room.
6: Harry Potter, kako sam vidio.
7: Harry Potter escape room, da, dolaze nam kolegice iz Koprivnice koje su taj escape room provele već jako puno puta i odvele ga na turneju po knježnicama. Evo, silno se veselimo, to je jedna mala potraga za blagom zapravo, za našu knježnicu Taman i evo, nešto što još do sad nismo isprobali, imali jesmo escape room, ali imali smo ozbiljni escape room za velike, a ovo je escape room otvorenog tipa koji je zapravo za sve generacije i za obiteljsko iskušavanje. Tako da, eto, opet nešto novo isprobavam.
6: Evo, spomenuli ste da je escape room za obiteljsko iskušavanje. Postoje li dobna ograničenja za sudjelovanje u ovom cijelom programu ili mogu li sudjelovati i oni koji se osjećaju mlado, koji su malo stariji?
7: Harry Potter je za cijelu obitelj. Definitivno, znači dobrodošli ste, samo nam se javite. Harry Potter je za cijelu obitelj, samo se moramo složiti u ekipe. Mislim da je gornji broj sudionika neke ekipe pet. Znači da bi ekipa mogla uspješno pokriti sve zadatke. I tako da i to ćemo, za to ćemo isto imati opet prijave, otvorene taj tjedan. I evo, nadamo se da su sve naše korisnici već do sad uhodali s tim prijavljivanjem, tako da to nam je dosta bitno da se možemo kvalitetno pripremiti za događanje.
6: Evo, spomenuli ste prijave, kako se mogu djeca prijaviti na aktivnosti, kojim putem?
7: Pa Viri je mala zajednica, neću biti u krivu ako vam kažem da roditelji nađu način. Ne, šalim se. Evo, naravno, prijave su otvorene na sve naše komunikacijske kanale, znači inbox, na društvenim mrežama, mail ili telefonski poziv, i na kraju krajeva imamo i upisne liste kod kolege na pultu u knjižnici, tako da se klinci i sami mogu doći i dodati na te popise. Evo, velim, što se toga tiče, dobro smo uhodani.
6: Evo, spomenuli ste da ponavljate neke aktivnosti. Koja je po vama najpopularnija aktivnost tijekom ovih godina?
7: Pa mislim da gaming day, definitivno. Zato jer tu smo zapravo i doživjeli onaj nekakav temelj dječjeg volontiranja u knjižnici. Znači, jer veliki dolaze, pomognu malima s korištenjem opreme, i evo, zaista smo svi odgojili novu generaciju tih, te djece volontera koji onda dođu i uskoče i pomažu, i onda su oni, razviju se neka druga prijateljstva i neke druge skupine, društva, ekipice, koje onda su spremne sudjelovati na drugim našim događanjima. I da, zabrala sam spomenuti da imamo opet veliku borbu u vodenim balonima.
6: Kako to izgleda, evo, sam mene zanima, sad ste spomenuli.
7: Pa ako mislite da se klinci suzdržavaju od toga da knjižničarku pogode u facu s vodenim balonom, ne suzdržavaju se, ali nam je jako zabavno. Znači, to nam je baš za onaj srpanjski dio programa, kad su već velike vrućine. I evo, sretni smo, imamo podršku osnivača, jer nakon te borbe vodenim balonima to treba pokupiti iz parka, tako da eto, imamo i tu podršku i pomoć. Super je, znači opet su tu djeca volonteri, starija djeca budu kapetani ekipe, podijele se u ekipe, naprave se nekakva pravila. U biti smo igrali prošle godine za robi zastavu. Znači, nešto sasvim jednostavno, ali s tim vodenim balonima, i smjeli su donijeti svoje naoružanje. I...
6: To je dobra ideja, svoje naoružanje donijeti.
7: Da, znači postoje oni vodene puške koje su onak malo intenzivnije, i onda smo slagali ekipe da budu podjednake, pa im je to recimo opet izazov gdje zapravo tražiš od njih, tražimo jako puno od njih, znači da sami nađu rješenje, da sami daju nekakav predlog, da se sami organiziraju, a opet onda pazimo da bude to sve nekako podjednako, i to nam je super kad vidimo da se povezuju, da se stvaraju te ekipice.
6: Ja, spomenuli ste bili i evo kolegici iz Koprivnice koja će provoditi Escape Room, Svilu Podravsku, postoje još udruge koje sudjeluju u provedbi aktivnosti.
7: Da. Samo nismo još potvrdili sve datume, pa ne istrčavam pa si menima, da. Znači, ono, okvirni program imamo, ali čekam da još potvrdimo sve datume. Nadamo se da će nam se pridružiti učitelj Zoran Vidaković. Znači, njegov pogled na stvaranje papirom, znači on od
6: kolažom,
7: on od običnog papira ima taj jedan jedinstveni pristup gdje djeci jednostavno otvori nekakvu prepreku, i ono, to nešto što inače dosadno i baš onako radiš jer moraš, kod njega bude baš izazovno i baš bude pustolovina, i to mi sam svjedočila više puta da klinci imaju tako pozitivne reakcije na njegove radionice, pa sad evo čekamo da nam on još potvrdi, ali jednu smo srijedu sačuvali za njega. I naravno tu je udruga Aeto Art, koja nam dolazi s jednim iznenađenjem za klince, neću ga još pokvariti, jer su klinci sami tražili jedan sadržaj.
6: Dobro, pa treba uvijek biti nekako iznenađenje, malo, ne smije se otkriti. Evo za kraj, što biste izdvojili kao najveću vrijednost ovog projekta i programa za lokalnu zajednicu, za Virje? A uopće je to Podravinu?
7: Pa... Mislim da nismo otkrili nikakvu toplu vodu provođenjem ljetnih programa u knjižnici, to je jednostavno tako, ovoga, ali mi jesmo knjižnica tipa 7, što znači da nas je samo dvoje zaposlenih. I onaj tradicionalni knjižnični posao koji ljudi percipiraju kad se kaže knjižnica, znači nabava, obrada, postoji jedan program Ministarstva kulture koji se zove Otkupa, koji nam strašno usporava naš rad, to se odvija i dalje preko ljeta. Tako da mi u maloj zajednici, kad organiziramo ovakve stvari koje su vremenski jako zahtjevne, mi to vrlo često ne bi mogli bez podrške i ne bi mogli bez volontera i te jedne brze i učinkovite komunikacije s korisnicima, poglavito sad mislim na roditelje. Tako da postoji jedna velika prednost kad si mala knjižnica u maloj zajednici, a to je da smo zaista svi bliski i suradnja nam je toliko laka i prirodna da nekad nam i velike knjižnice pozavide na tome koliko brzo možemo neke stvari realizirati. Tako da, evo, veselim se jer smo s tim ljetnim istirivačima do sada je knjižnica poslala primjer dobre prakse. Znači, za naše se ljetni istirivače do sada čuje i u velikim zajednicama i da oni pokušavaju prenijeti neke programe i kod sebe. Imali smo čak i jednu zamolbu da dozvolimo jednoj zajednici da koristi taj naziv. Zašto ne? Nema potrebe da ga patentiramo. Tako da, evo, sretna sam što smo razvili taj svoj model i što zapravo je jako koristan za klijente.
6: I imali možda kakve planove već za nakon ljeta, što očekuje ljude na jesen? Možda neke planove?
7: Da, imamo planove zapravo s našim virovskim udrugama i klubovima za neke stvari, ali uvijek, nikad ih ne želimo ono pozatvoriti, definirati sve datume i sve sadržaje do kraja, zato jer taj period između ono pod kraj ljeta i prije početka školske godine, to onda trebaju biti drukčiji sadržaj i zaista želimo pustiti klijentima da malo i oni da nam oni kažu što je to što bi oni htjeli. Recimo te Harry Potter i primjer, znači mi smo generacija koja je odrasla gledajući Harry Potter, on je nama super zanimljiv. Ali ima klinaca koji ne znaju o tom svijetu ništa. I isto je tako recimo s Game Dayom i s video igricama, znači ono što smo prije 2-3 godine imali turnire u Brawl Starsu, oni možda više ne igraju te igrice.
6: Nešto novo je sad,
7: tako da uvijek nastojimo, kod njih su ti trendovi jako promjenjivi i uvijek nastojimo to onda ipak s njima odraditi. Imali smo jednu fokus grupu ovog proljeća na koje smo radili, baš smo testirali nekakve metodičke pedagoške materijale, didaktičke materijale za rad s klincima, baš vezano za poticanje čitanja, opet to nam je bila priprema za mjesec Hrvatske knjige i tu zapravo vidimo koliko brzo se njihovi interesi i njihovi trendovi izmjenjuju, baš rapidno brzo. Tako za taj drugi dio ljetnih istirivača dosade htjeli bi organizirati nešto sportsko i htjeli bi organizirati možda još koju kino večer pod zvijezdama. To nam dosta ovisi o temperaturama i vrijeme je bilo jako nepredvidljivo, uglavnom smo znali po 2-3 puta odgađati i mijenjati termin. I htjeli bi, da, svakako bi htjeli ponoviti i neki od tih turnira, ali moramo to dobro odvagnuti, koja će to igrica biti i na kojoj opremi će djeca se natjecati.
6: Evo, što drugo reći nego hvala vam što ste predstavili ljetne istirivače dosade i nadamo se da će i takako istjerati dosadu iz ljetnih dana evo djeci.
7: Hvala vama na pozivu, evo, nadam se da će nam se prijave rekordno brzo popuniti.
6: Evo, hvala i vama dragi slušatelji na pozornosti. U današnjoj emisiji 5 do 12 gošća nam je bila ravnateljica Narodne knjižnice Virje Ivanka Ferenčić-Martinčić, koja nam je predstavila ovogodišnji program ljetnih istirivača dosade. Do slušanja!
8: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
9: Dobar dan.
10: Iz srca Podravine.
9: Srca Podravine.
10: Đurđevac.
9: Podravski radio. Tvoj signal

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Pizzo Kijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
3: Tražite tortu koja oduzima dah?
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu?
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816

0: 061 LES.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
0: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama, 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama, 45 centi. Radenska voda 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Podravski radio.
5: 7,6.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel. Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048-637-193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
0: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
0: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
0: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
0: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
2: vaše povjerenje, naša odlika.
0: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
2: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
4: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
0: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
4: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
7: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
8: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
9: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Podravski radio.
10: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.

0: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar dan u Kronici tjedna. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i župan Tomislav Golubić u prostorima županijske uprave potpisali su sporazum o preuzimanju poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-križevačke županije, čije je obavljanje povjereno gradu Đurđevcu. Riječ je o inicijativi za koju se grad Đurđevac zalaže više od 10 godina. Prvi koraci napravljeni su još 2014. godine, kada je pokrenuta inicijativa da se poslovi izdavanja građevinskih dozvola približe građanima i investitorima. Aktivnosti su nastavljene i tijekom sljedećih godina. Gradsko vijeće grada Đurđevca 23. prosinca prošle godine donijelo je odluku o podnošenju zahtjeva za prijenos poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju. Nakon toga je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije 26. veljače ove godine donijela odluku o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja gradu Đurđevcu.
3: Ovime će se riješiti dugogodišnje nastojanje grada Đurđevca da u svojoj ingerenciji ima izdavanje građevinskih dozvola. To će značajno doprinijeti i dostupnosti usluge za građane i investitore, ali isto tako i brzini rješavanja predmeta ne samo na području grada nego i na području okolnih općina, jer će se i rasteretiti županijski ured. Smatram da je ovaj postupak na korist svih građana i svih onih koji rješavaju svoje administrativne stvari po pitanju građevinskih dozvola, a posebno s obzirom na najavu novog kruga legalizacije, gdje će se moći značajno ubrzati i ti postupci.
2: Rekao je gradonačelnik Janči. U narednim danima provest će se završne aktivnosti vezane uz preuzimanje i usklađivanje potrebne dokumentacije te organizaciju rada novog upravnog odjela. Grad Đurđevac službeno će s izdavanjem građevinskih i lokacijskih dozvola započeti 1. srpnja ove godine.
1: Kronika tjedna.
2: U ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji i gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, održat će se i svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
4: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata, a druga tema je priuštivo stanovanje gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
2: Rekao je u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Osvrnuo se i na radove na zgradi staračkog doma u Đurđevcu koji su u završnoj fazi, te dodao kako će se idući tjedan održati tehnički pregled samog objekta koji je nužan za dobivanje uporabne dozvole potrebne za dobivanje licence za rad.
4: Biti će objavljeno javno savjetovanje gdje će biti objavljen nacrt pravilnika o prijemu i otpustu korisnika u Centar za starije osobe u Đurđevcu. Napravljen je jedan sustav bodovanja koji ja mislim da je vrlo dobar i korektan. Postoje zakonski elementi koji moraju biti obuhvaćeni. Dok smo mi dodali i kriterije koji se odnose na duljinu prebivališta na području grada Đurđevca, zatim prebivalište, kriterije prebivališta korisnika i članova uže obitelji. Dobivaju se bodovi ako je korisnik i članovi uže obitelji na području grada Đurđevca, zatim na području općina partnera, a to su okolne općine, odnosno općine iz bivše općine Đurđevac, i dobivaju se bodovi naravno i za korisnike s područja naše Koprivničko-križevačke županije. Imamo kapaciteta 120 mjesta, interes je, će biti sigurno veliki, iskaz interesa je pokazao da postoji značajan interes, otprilike 500-tinjak korisnika s područja naše županije. Zbog toga smo mi pokrenuli i projektiranje dogradnje ovog doma. Projektiranje je završeno, glavni projekt je gotov, pred izdavanjem smo građevinske dozvole i želja nam je pronaći način da se napravi i dogradnja da bi se smanjio pritisak na dom i da bi svi imali svoje mjesto, ali osim smještaja i kroz dodatne usluge da ljudi mogu dulje ostati u svojim domovima, da ne moraju ići u dom i da se i na taj način također smanji pritisak.
2: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
2: Gradonačelnik Hrvoje Janči je u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu preuzeo odluku o financiranju projekta Razvoj zelene infrastrukture grada Đurđevca, jednog od najvećih projekata uređenja javnih zelenih površina na području grada, kojemu je uručena na svečanosti dodjele odluka. Svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji u ponedjeljak, čuli smo malo prije, dolazi u Đurđevac, zatim ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Projektom će se uspostaviti cjelovita i povezana mreža zelene infrastrukture na gotovo 15 hektara novih i značajno unaprijeđenih zelenih površina. Obuhvaćeno je uređenje okoliša u tvrde Stari grad, sportsko-rekreacijskog centra, park šume Borik, novog parka u Čepelovcu, te i izgradnja zelenih koridora koji će povezati ključne gradske lokacije. Planirani zahvati uključuju sadnju stabala, uređenje pješačko-biciklističkih staza, stvaranje novih prostora za rekreaciju i sport, postavljanje urbane opreme te provedbu brojnih mjera kojima će se povećati otpornost grada na klimatske promjene. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 4,2 milijuna eura, čime je grad Đurđevac osigurao značajna bespovratna sredstva za razvoj zelene infrastrukture, zaštitu okoliša te daljnje podizanje kvaliteta života svojih građana.
1: Kronika tjedna.
2: U organizaciji grada Đurđevca održan je svečani prijam gradonačelnika povodom javne zahvale i dodjele prigodnih nagrada učenicima i mentorima koji su tijekom protekle školske godine ostvarili iznimne rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. Na svečanosti su sudjelovali učenici, mentori, ravnatelji i predstavnici obrazovnih ustanova s područja grada Đurđevca, a okupljenima se obratio i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je i ove godine istaknuo ponos na postignuća te odlučio nagraditi njihov trud, rad i izvrsnost koji su tijekom godine donosili zapažene rezultate. Dodijeljena su priznanja učenicima i njihovim mentorima iz Osnovne škole Đurđevac, Gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, Strukovne škole Đurđevac te Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica područnog odjeljenja Đurđevac, a čiji su ravnatelji Daniel Domišljanović, Tomislav Ostojić i Darko Špoljar, te ispred Umjetničke škole Fortunat Pintarić područnog odjeljenja Đurđevac Ivana Senjan čestitali na radu i postignutim uspjesima. Na svečanosti su se u ime nagrađenih učenika obratili Lana Divjačko iz Osnovne škole Đurđevac, Patrik Novogradec iz Strukovne škole, Antonija Bosorić iz Gimnazije doktora Ivana Kranjčeva te Jako Vovnić iz Umjetničke škole Fortunat Pintarić. U ime mentora prisutnima su se obratili Katica Tomrlin, Ana Huzijak, Tihomir Robotić i Elvis Međeral. Cijeli popis nagrađenih učenika i mentora pročitajte na webu Podravskog radija i portala Drava Info.
1: Kronika tjedna.
2: Dječji vrtić Maslačak Đurđevac uspješno je osigurao novi Erasmus Plus K1 projekt pod nazivom Osjećam to, ukupne vrijednosti 18.000 eura, čime je nastavljen kontinuitet sudjelovanja u europskim programima usmjerenim na unaprijeđenje kvalitete odgojno-obrazovnog rada. Projekt je usmjeren na razvoj socio-emocionalnih kompetencija djece i odgojno-obrazovnih djelatnika, te stvaranje još toplijeg, sigurnijeg i poticajnijeg okruženja za rast i razvoj. Poseban naglasak stavit će se na poticanje empatije, razumijevanja emocija, nenasilne komunikacije, suradnje i međusobnog poštivanja kako kod djece, tako i kod odgojitelja i roditelja.
1: Kronika tjedna.
2: Gimnazija doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac je osvrtom i prezentacijom zaključila učeničke Erasmus aktivnosti provedene tijekom ove nastavne godine. Iza njih je još jedna iznimno bogata Erasmus godina, tijekom koje su provedena tri projekta s ukupno 29 učeničkih mobilnosti. Predstavljeni su projekti Green, Škola i zajednica, te Speak Up, a važno je istaknuti da je ova nastavna godina obuhvatila i pet nastavničkih mobilnosti koje su uključivale praćenje nastave i poučavanje u partnerskim školama u Italiji i Španjolskoj, pohađanje stručnog tečaja u Portugalu, te dolazak pozvane stručnjakinje koja je s učenicima i nastavnicima provodila radionice na temu neuspjeha i pritiska u radnom okruženju. Napomenimo kako su u gimnaziji doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac za nadolazeće razdoblje odobrena sredstva iz programa Erasmus Plus u iznosu od 54.954 eura. Zahvaljujući toj potpori, škola će nastaviti razvijati međunarodnu suradnju i interkulturalnost, širiti vidike svojih učenika, te kontinuirano unaprijeđivati kvalitetu odgojno-obrazovnog rada.
1: Kronika tjedna.
2: U strukovnoj školi Đurđevac održana je završna konferencija Erasmus Plus projekta Mreža prilika 2025. gdje su profesori mentori prezentirali inozemne aktivnosti koje su provedene kroz projekt. S obzirom na dodijeljeni iznos koji je dodijeljen školi za ovaj projekt, poslali su znatno veći broj učenika i mentora u inozemstvo. Veliki novitet bio je i Erasmus Pro mobilnost, gdje je dvoje učenika boravilo 3 mjeseca u Španjolskoj. Profesor mentor i član radne skupine Erasmus Plus projekta Branko Pleadin najavio je kako planova za mobilnost za iduću godinu ne nedostaje. Napomenimo kako je konferenciji prisustvovao i ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar.
1: Kronika tjedna.
2: U prostorijama županijske uprave održan je radni sastanak članova projektnog tima zaduženog za provedbu projekata Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2 ukupne vrijednosti 2,48 milijuna eura. Kako navode iz županije, na sastanku su sudjelovali predstavnici nositelja projekta Koprivničko-križevačke županije, partnera Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, te stručne podrške Pora regionalne razvojne agencije, a glavna tema sastanka bile su aktivnosti vezane uz daljnju provedbu projekata koji se financiraju bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i državnog proračuna. S obzirom na opseg ulaganja, zaključeno je kako će u narednom razdoblju biti provedeno ispitivanje tržišta te pokrenuti postupci pripreme nabave suvremene medicinske opreme za ordinacije doma zdravlja i zavoda za hitnu medicinu.
1: Kronika tjedna.
2: Župan Tomislav Golubić je u Pučkom otvorenom učilištu u Koprivnici upriličio prijem za najuspješnije sudionike državnih natjecanja, učenike i mentore koji su tijekom protekle školske godine osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. U školskoj godini 2025/26 na području županije provedena su ukupno 22 županijska natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Županija je za organizaciju razine natjecanja osigurala gotovo 73.000 eura, čime su financirani troškovi prehrane i prijevoza u sudionika, naknade članovima povjerenstava, te pohvalnice, zahvalnice, priznanja i medalje za sve škole s područja županije. Na državnu razinu natjecanja ukupno je pozvano 149 učenika i ekipa, a novčanim nagradama nagrađeni su učenici, ekipe i mentori koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. Ukupno je za nagrade učenicima i mentorima iz 15 škola osigurano 19.280 eura. Dodajmo kako su prijemu prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice Aldijana Matiš-Horvat i Marina Jakšić, brojni mentori i roditelji učenika.
1: Kronika tjedna.
2: U prostoru Entera u Koprivnici održano je predstavljanje rezultata provedbe fakultativnog predmeta škola i zajednica u srednjim školama Koprivničko-križevačke županije. Događanju su prisustvovali potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić sa zamjenicom Ksenijom Ostriž, župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajni, županijske pročelnice te ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu Boris Jokić sa suradnicima. Uz učenike koji su održali prezentacije, podršku su pružili brojni nastavnici, ravnatelji škola, predstavnici ustanova i jedinica lokalne samouprave, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća, članovi županijske skupštine te ostali uključeni u projekt. Predmet škola i zajednica, koji je započeo provedbu protekle školske godine, učenicima je omogućio da kroz aktivno učenje istražuju teme koje ih zanimaju, prepoznaju izazove u svojoj okolini te osmišljavaju prijedloge i rješenja za unapređenje kvalitete života u zajednici. Župan Golubić tom je prilikom izrazio zadovoljstvo što je u našoj županiji uspješno uveden predmet građanskog odgoja, dok je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić naglasio kako su mladi ključni za razvoj boljeg i pravednijeg društva, te upozorio na sve veću apatiju među mladima i izazove suvremenog svijeta. Na razini Hrvatske ove je godine u prosjeku sudjelovalo čak 100 škola, 140 skupina i oko 2000 učenika.
1: Kronika tjedna.
2: Općina Kloštar Podravski ostvarila je značajnu potporu iz državnih programa za razvoj lokalne zajednice te unaprijeđenje kvalitete života djece i obitelji. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je općini financiranje projekta izgradnja pješačke staze u naselju Kloštar Podravski u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice. Projekt obuhvaća izgradnju pješačke staze u ulici 1. svibnja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 152.624 eura, dok će ministarstvo sufinancirati projekt s 50.000. Također, Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo je općini Kloštar Podravski bespovratna sredstva u iznosu 29.241 euro u sklopu poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Na navedeni poziv prijavljen je projekt opremanje i uređenje dječjeg igrališta u centru Kloštra Podravskog na Trgu Svete obitelji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 38.475 eura. Realizacijom ovih projekata dodatno će se unaprijediti komunalna infrastruktura, sigurnost pješaka te kvaliteta sadržaja namijenjenih djeci i obiteljima, čime općina Kloštar Podravski nastavlja ulagati u ravnomjeran i održiv razvoj lokalne zajednice.
1: Kronika tjedna.
2: Općina Vir je i u ovoj godini nastavlja s provedbom brojnih razvojnih i infrastrukturnih projekata zahvaljujući uspješnim prijavama na nacionalne i europske natječaje. Među značajnijim projektima ističe se nastavak obnove zgrade stare škole koja se zbog svoje veličine i vrijednosti obnavlja u fazama. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom kulture i medija koje će za radove tijekom ove godine osigurati 100.000 eura. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je 45.000 eura za uređenje ulice Trnova, a početak prve faze radova planiran je tijekom iduće godine. Nova sredstva osigurana su i za dječja igrališta. Putem LAG natječaja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je gotovo 48.000 eura za opremanje igrališta u Miholjancu i Hampovici. Dva projekta odobrena su i od strane Ministarstva demografije i useljeništva za nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrno, osigurano je gotovo 14.000 eura, dok je za opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici odobreno nešto više od 19.500 eura. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Križevci, asfaltirat će se 1150 metara županijske ceste na dionici Virje Miholjanec, pri čemu će ŽUC sudjelovati s više od 73.000 eura. U tijeku je i postupak javne nabave za odabir izvođača radova na projektu obnove svlačionica i sustava navodnjavanja nogometnog igrališta. Za taj je projekt Ministarstvo turizma i sporta ranije odobrilo više od 80.000 eura. Jedan od najvećih projekata koji predstoji izgradnja je više stambene zgrade namijenjene stambenom zbrinjavanju mladih osoba i mladih obitelji. Projekt će se financirati sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a trenutačno je u tijeku postupak odabira projektanta. U planu je i izgradnja kružnog toka na Trgu Matije Gupca u Virju na križanju državnih cesta D2 i D210. Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskim cestama, a trenutno je u fazi ishođenja građevinske dozvole. njegova će izgradnja biti financirana sredstvima državnog proračuna. Općina je Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prijavila i projekt izgradnje novog parkirališta na mjesnom groblju, a realizacija će započeti nakon odobrenja sufinanciranja.
1: Kronika tjedna.
2: Općina Gola svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. U društvenom domu u Goli okupili su se brojni uzvanici, pa je tako stigao zamjenik koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn sa suradnicima, zatim članice i članovi općinskog vijeća, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, te križevački i gradonačelnik Tomislav Katanović, kao i istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Gola Krešimir Salajpal, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Stjepan Milinković.
5: Želim reći da mi kao i uvijek smo općina kontinuiteta i općina zajedništva, a u kontinuitetu ostvarujemo svoje strateške ciljeve. Temeljni i glavni strateški cilj nam je demografska opstojnost ovog kraja. I u prilog toga sa ponosom govorim da smo, evo, najveći projekt koji smo ostvarili, to je za naše crkve, dječji vrtić, u kojem i u štali zajedno 130 djece imamo, i ta naša djeca su nam pokazali kako se voli domovina i kako se to radi. Moram zahvaliti i svima onima koji su udarali temelje ove naše sredine, koji su u težim uvjetima živjeli i ostavili na ovaj prekrasni palačac naše domovine. I u prilog toga ide najbolje ona pjesma jednog našeg malog pjesnika koji je napisao: "Moj pradeda sa štelatom na glavi pelan je svoju kravicu zdravi. Ljudi su konoplju namakali, u melinu melju mleli, kako ovce su živeli, ali su se rad imeli. Rad su imeli ovu grudu, rad su imali u našu domovinu i mi smo pozvani da volimo ovu svoju domovinu, da živimo u ljubavi i zajedništvu i da ponosno kričemo i trenutcima slavlja. Nek nam živi ljubav, nek nam živi zajedništvo, nek nam živi općina Gola, nek nam živi Koprivničko-križevačka županija i jedina hrvatska domovina."
2: Rekao je načelnik. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je Tomislav Katanović, gradonačelnik grada Križevaca, te načelnica prijateljske mađarske općine Iharoš Beri, dok je nakon nje govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
6: Za ovaj naš podravski kraj uz rijeku Dravu je svakako najbitnije jedan zakon koji je došao na snagu, odnosno Europska uredba, odnosno odluka o obnovi prirode iz 8. mjeseca 24. godine, koja je implementirana u hrvatski zakonodavni sustav i do kraja 8. mjeseca, odnosno 2.9. će biti predstavljen nacionalni plan, znači strategija nacionalna o upravljanju zaštićenim dijelovima prirode, a mi znamo koliko je zapravo ovdje priroda dominantna, koliko je ona nedirnuta, netaknuta, koliko ona vrijednost donosi za kvalitetu života u ovom kraju, za kvalitetu hrane koje se ovdje proizvodi, za kvalitetu zraka, tla, i svakako da svi ovi projekti, a idu u smjeru razvoja turizma, će biti dodatno osnaženi sa činjenicom kvalitetnog životnog prostora. Ja svakako želim naglasiti i da sve te velike investicije koje se ovdje provode u vašem kraju na području općine su podržane od nacionalne vlade, su podržane od nacionalnih ministarstava, i mala mjesta, bez obzira gdje ona bila u Republici Hrvatskoj, se vide i imaju svoje mjesto u državnim proračunima. Sa svoje pozicije koalicijskog partnera koji podržava Vladu Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ja vam otvoreno ovdje kažem da su sva vrata svih ministarstava otvorena.
2: Istaknuo je Lacković. Zamjenik župana Mario Rajn također je uputio riječi i čestitke, te istaknuo podršku županije na svim projektima koji doprinose zajednici. Na kraju svečanosti dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
1: Kronika tjedna.
2: polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata te odavanjem počasti svim poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima započelo je obilježavanje dana općine Pitomača i blagdana Svetog Vida, nakon čega je u Centru za kulturu Drago Britvić održana svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj su se okupili brojni uzvanici, predstavnici javnog i političkog života, gospodarstvenici, predstavnici udruga te građani. Program je otvoren izvođenjem himne u izvedbi Lucije Jelušić-Šimatović, Ivana Šimatovića i Lovre Gujinovića uz klavirsku pratnju Jana Stilinovića, nakon čega je nazočne pozdravila voditeljica programa. Na početku sjednice okupljenima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Pitomača Rikard Bakan, koji je u svom govoru istaknuo važnost dana općine te se osvrnuo na aktualne projekte i razvoj lokalne zajednice. Nakon njega nazočnima se obratio načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji je predstavio najvažnije aktivnosti i projekte realizirane tijekom proteklog razdoblja te planove za budući razvoj općine. Svečanost su svojim obraćanjima potom uveličali načelnik općine Bilje Željko Cicka i te načelnik općine Polača Tomislav Prtenjača, koji su uputile čestitke povodom dana općine Pitomača, a nazočnima se obratio i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, osvrnuvši se na suradnju županije i općine Pitomača te na projekte koji pridonose razvoju cijelog područja. Saborski zastupnik Josip Đakić istaknuo je ponos na razvoj općine, a istaknimo da je svečanoj sjednici nazočio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji se potom obratio okupljenima te čestitao stanovnicima Pitomače dan općine. Uslijedila je podjela javnih priznanja općine Pitomača. Povelju općine Pitomača slikom Petra Preradovića dobili su Jan Stilinović, Ivan Horvat, doktor znanosti Leo Fel, velečasni Darko Kelemenić, Marija Balažić, Marin Škudar, Željko Šubić i Željkica Mihoković, dok je zlatni grb općine Pitomača dobio Željko Barčan za iznimna postignuća i svjetski uspjeh u području filmskih specijalnih efekata i filmske industrije. U ime svih nagrađenih laureata riječi zahvale za kraj uputio je velečasni Darko Kelemenić.
1: Kronika tjedna.
2: U sklopu dana općine Pitomača održana je tradicionalna 44. izložba vina u organizaciji Udruge vinogradara, podrumara i voćara Aršanj. Na ovogodišnjoj izložbi, prema riječima predsjednika udruge Zlatka Škrinjara, prezentirano je i ocijenjeno 165 uzoraka. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganek iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivan 91 bod, a titulu načelnikovog vina ponio je Sauvignon podruma Berdini iz Pitomače.

0: Menimo kako su podršku svojim prisustvom dali i načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, zamjenik župana Mario Rajn te predsjednik javne vatrogasne postrojbe grada Đurđevca Matija Markešić.
1: Kultura.
0: U sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac održano je 24. izdanje dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček 2026. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje su izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publika je tako i ove godine mogla uživati u bogatom i raznolikom programu ispunjenom pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Brojne posjetitelje, izvođače i goste na početku programa pozdravio je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, te poželio dobrodošlicu u Đurđevac. Za veselu atmosferu i odličnu zabavu pobrinuo se glumac i komičar Hrvoje Kečkeš, koji je vodio festivalski program, dok su u revijalnom dijelu nastupili Kristel Renea Seveda i članice đurđevačkih mažoretkinja. Festival je i ove godine okupio talentirane mlade izvođače iz Hrvatske te goste iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske. Više od 300 djece malih izvođača otpjevalo je 17 novih pjesama skladanih posebno za ovaj festival. Nakon natjecateljskog dijela programa uslijedilo je proglašenje najboljih izvođača. Nagrade je pročitao predsjednik udruge Kukurijek i organizator festivala Davor Jendrašić, dok su ih uručili članovi stručnog žirija, profesorica Iva Brusač, profesor Neven Šverko i profesor Vedran Milić. Ovom prilikom organizatori zahvaljuju svima koji su na bilo koji način pridonijeli realizaciji dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček te pomogli da i ove godine Đurđevac bude središte dječje pjesme, veselja i kreativnosti. A cijeli popis nagrađenih skladbi i izvođača možete pročitati na webu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
0: U velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu održana je promocija knjige Snaga domovine autora generala Mladena Markača i Ante Šoljića. Knjiga je to o specijalnoj policiji u domovinskom ratu 1990. do 1995. koja donosi niz manje poznatih detalja, podataka, fotografija, dokumenata o poznatim događajima iz domovinskog rata. Među brojnim nazočnima predstavljanju knjige prisustvovali su predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka i tajnik udruge akademski slikar Mihael Kolarić. Knjiga je tiskana u nakladi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a predstavili su je i nazočnima se obratili profesor Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, recenzenti knjige generali zbora Drago Lovrić i Slavko Barić, zatim general Josip Lucić te sami autori knjige Anto Šoljić i general Mladen Markač. Nazočnima su se obratili i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske general Marijan Mareković, te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović, a u glazbenom dijelu nastupila je policijska klapa Sveti Mihovil. Govoreći o knjizi Snaga domovine, najemotivnije je govorio autor knjige general Mladen Markač, koji je najupečatljiviji svjedok svih događaja iz domovinskog rata, istaknuvši snagu i ulogu specijalne policije iz koje je iznikao cijeli obrambeni sustav Republike Hrvatske, te iz čijih redova su iznikli ljudi koji su u periodu stvaranja i obrane Republike Hrvatske obnašali najviše dužnosti u Hrvatskoj vojsci i policiji.
1: Kronika tjedna.
0: U gradskoj knjižnici Đurđevac gostovala je književnica Marina Vujčić, koja je predstavila svoj roman Sigurna kuća. Brojni ljubitelji književnosti imali su priliku iz prve ruke čuti o nastanku ovog snažnog i emotivnog dijela koje se bavi temom nasilja nad ženama te posljedicama koje ono ostavlja na živote žrtava. Poseban doprinos večeri dale su đurđevačke gimnazijalke, koje su izvele scenski prikaz prema istoimenoj knjizi. Svojom su dojmljivom interpretacijom vjerno prenijele emocije i poruke romana, dodatno približi živši publici težinu teme kojom se knjiga bavi.
1: Kronika tjedna.
0: U organizaciji Udruge žena Kloštar Podravski u Prugovcu predio Vinogradec održan je festival recepata iz bakine ladice, manifestacija posvećena očuvanju tradicijske kuhinje i kulinarske baštine Podravine. Brojni sudionici okupili su se kako bi predstavili stare obiteljske recepte, razmijenili iskustva i prisjetili se okusa koji su obilježili djetinjstvo mnogih generacija. Stolovi su bili ispunjeni domaćim jelima, kolačima i specijalitetima pripremljenim prema receptima koji se godinama prenose s koljena na koljeno. Prisutnima su se obratili Vesna Peršić-Kovač, istaknuta koprivnička etnologinja i muzejska kustosica, Verica Rupčić, predsjednica općinskog vijeća općine Virje Ivana Kuštrak, te direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihaela Štefanec. Festival iz bakine ladice još je jednom potvrdio kako su tradicija, zajedništvo i ljubav prema domaćoj kuhinji vrijednosti koje okupljaju ljude i

0: vezuju generacije.
1: Sport.
0: Nogometni klub Graničar Đurđevac dogovorio je nastavak uspješne suradnje s dosadašnjim trenerom Zoranom Bujincem, koji je i dosad vodio seniore Graničara. Dobri rezultati i kvalitetan rad našeg trenera prepoznati su i puno dalje od same Podravine, pa se pričalo i o odlasku trenera čak i u Mađarsku. Srećom po nas, sportski direktor Ivica Zelenbrz dogovorio je sve s trenerom Bujincem i on će nastaviti voditi seniore Graničara u novoj sezoni treće nogometne lige Sjever, gdje su ambicije ponovno visoke, priopćili su iz kluba. U prošloj sezoni bili su drugi, iza njih je veliki niz pobjeda, samo 3 poraza u prvenstvu, najviše postignutih golova u polufinalu kupa, a sada žele još i više.
1: Kronika tjedna.
0: Na Šrcu Vladoleščan Duspe u Đurđevcu održan je veliki nogometni turnir za mlađe uzraste, koji je već od ranih jutarnjih sati proteklog vikenda okupio brojne mlade nogometaše, trenere, roditelje i navijače iz različitih krajeva Hrvatske. Na terenima u Đurđevcu svoje nogometno znanje i talent pokazalo je nekoliko stotina djece u kategorijama U7, U9 i U11. A odlična atmosfera i veliki broj posjetitelja potvrđuju kako je riječ o jednom od najvećih turnira za mlađe uzraste održanih na ovom području. Mladi nogometaši već su na početku pokazali veliko zalaganje, sportski duh i ljubav prema nogometu, a tribine su bile ispunjene podrškom roditelja i navijača. Veliku podršku turniru pružili su i glavni sponzor Derges trgovine i pekare, kao i turistička zajednica grada Đurđevca, zajednica sportova grada Đurđevca te Total Sport.
1: Kronika tjedna.
0: Članovi trkačkog kluba Đurđevac proteklog su vikenda ostvarili zapažene rezultate na dvama zahtjevnim natjecanjima, 41. Plitvičkom maratonu i utrci Red Bull 400 na Igmanu. Na 41. Plitvičkom maratonu, jednoj od najpoznatijih hrvatskih cestovnih utrka koja se održava u okruženju Plitvičkih jezera, nastupilo je nekoliko članova kluba. Unatoč zahtjevnoj i brdovitoj stazi, uspješno su maratonsku dionicu od 42,2 km svladali Damir Novogradec, Mirko Antoljak, Kristijan Grgac, Antonija Janči i Hrvoje Janči. Na polumaratonskoj dionici od 21,1 km nastupili su Tomislav Cestar te Mladen Fancev. Poseban uspjeh ostvarila je ekipa sastavljena od članova trkačkog kluba Đurđevac te trkača iz Bjelovara i Samobora, koja je u ekipnoj konkurenciji osvojila odlično 3. mjesto. Uz uspjehe na Plitvicama član kluba Ivan Mandić sudjelovao je na jednoj od najzahtjevnijih utrka ovog tipa, Red Bull 400 na Igmanu. Riječ je o utrci dugoj svega 400 metara, ali s impresivnom visinskom razlikom od oko 170 metara koja se trči u skijašku skakaonicu. Ivan je ovu iznimno zahtjevnu stazu svladao za 7 minuta i 41 sekundu, potvrdivši još jednom svoju spremnost i upornost.
1: Kronika tjedna.
0: Najmlađi članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na turniru za uzraste 8, 9 i 10 godina koji je održan u Varaždinu u organizaciji teniskog kluba Varaždin. Odlične nastupe ostvarili su Karla Senjan u konkurenciji do 8 godina, Ivano Vedriš u kategoriji do 9 godina te Karlo Lauš među natjecateljima do 10 godina, potvrdivši kvalitetan rad i napredak. Aktivni su bili i seniori teniskog kluba koji su gostovali kod druge ekipe teniskog kluba Koprivnica. U susretu koji je završio rezultatom 5-2 za domaćine, đurđevački tenisači uspjeli su osvojiti 2 vrijedna boda te pružiti dobar otpor kvalitetnom protivniku.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima očekuje se jače na oblačenje uz mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a najviša temperatura uglavnom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Kronika tjedna.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dajnerski stol i stolice, iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Pizzo Kijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
7: Živjeli mladenci!
8: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
9: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
10: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
11: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
5: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
12: Podravski radio.
13: Podravski radio.
12: Vi slušate. Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, osim na dionicama gdje traju radovi, a to možete provjeriti na stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. U cijeloj zemlji ima podosta radova i ostalih ograničenja, dobro je informirati se. U prometu je svakodnevno i veliki broj biciklista, mopedista i motociklista, a vozače ostalih vozila upozorava se da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog kretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. A također bicikliste, mopediste i motocikliste podsjeća se da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Da, poštujemo jedni druge u prometu i pazimo jedni na druge. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz Podravski radio.

0: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195-3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
1: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Picokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
6: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
1: Podravski radio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Lokalno Podravsko radio.
3: Dobar dan. Sutra u ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji i gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, održat će se i svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
4: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLSV-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu, gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata. A druga tema je priuštivo stanovanje, gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište, mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
3: Rekao je u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Osvrnuo se i na radove na zgradi staračkog doma u Đurđevcu koji su u završnoj fazi, te dodao kako će se idući tjedan održati tehnički pregled samog objekta koji je nužan za dobivanje uporabne dozvole potrebne za dobivanje licence za rad.
4: Biti će objavljeno javno savjetovanje gdje će biti objavljen nacrt pravilnika o prijemu i otpustu korisnika u centar za starije osobe u Đurđevcu. Napravljen je jedan sustav bodovanja koje ja mislim da je vrlo dobar i korektan. Postoje zakonski elementi koji moraju biti obuhvaćeni. Dok smo mi dodali i kriterije koji se odnose na duljinu prebivališta na području grada Đurđevca, zatim prebivalište, kriterije prebivališta korisnika i članova uže obitelji. Dobivaju se bodovi ako je korisnik i članovi uže obitelji na području grada Đurđevca, zatim na području općina partnera, a to su okolne općine, odnosno općine iz bivše općine Đurđevac, i dobivaju se bodovi naravno i za korisnike s područja naše Koprivničko-križevačke županije. Imamo kapaciteta 120 mjesta, interes je, će biti sigurno veliki, iskaz interesa je pokazao da postoji značajan interes, otprilike 500-tinjak korisnika s područja naše županije, zbog toga smo mi pokrenuli i projektiranje dogradnje ovog doma, projektiranje je završeno, glavni projekt je gotov, pred izdavanjem smo građevinske dozvole i želja nam je pronaći način da se napravi i dogradnja da bi se smanjio pritisak na dom i da bi svi imali svoje mjesto, ali osim smještaja i kroz dodatne usluge da ljudi mogu dulje ostati u svojim domovima, da ne moraju ići u dom i da se i na taj način također smanji pritisak.
3: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a dodajmo da će se sutra također održati i 10. sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga u Đurđevcu ponovno su pokazali koliko zajedništvo vrijedi. Nakon gotovo 30 godina obnovljena je tradicija susreta stanovnika koja je nekada okupljala susjede i prijatelje iz ovog dijela grada, a ove godine ponovno je oživjela zahvaljujući inicijativi samih stanara. Da, na livadi između kuća Grgešić i Kovač okupili su se sadašnji i nekadašnji stanovnici, obitelji, prijatelji i susjedi kako bi zajedno proveli ugodno poslijepodne i večer ispunjene druženjem, pjesmom i lijepim uspomenama. Posebnu simboliku događanju dao je novoizrađeni logo susreta koji će u buduće predstavljati ovu obnovljenu tradiciju, a koji je izradila jedna od inicijatora susreta, Sofija Paša. Za okupljene je pripremljeni kratak kulturno-umjetnički program u kojem su najviše emocija izazvali mještani koji su recitirali pjesme koje su upravo na ovakvim susretima izvodili još kao djeca. Među okupljenima bio je i gradonačelnik Hrvoje Janči, stanovnik jedne od ovih ulica, koji je pozdravio svoje susjede i čestitao organizatorima na uspješnom obnavljanju tradicije. Istaknuo je kako su upravo ovakva druženja najbolji način za povezivanje ljudi i očuvanje dobrosusjedskih odnosa. Organizatori su se pobrinuli i za mala iznenađenja, pa su svim sudionicima podijeljeni prigodni poklončići. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga složni su u jednom. Neće više dopustiti da prođe novih 30 godina do sljedećeg susreta. Planovi se kuju već za iduću godinu. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt Harmony for Connection usmjeren na jačanje mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti mladih. Projekt traje od 1. ožujka do 30. studenog ove godine, a kroz edukativne i kreativne aktivnosti mladima pruža podršku u suočavanju sa svakodnevnim izazovima te potiče međusobno razumijevanje i solidarnost. Središnja aktivnost bit će razmjena mladih koja će se održati od 17. do 26. lipnja u Zadru. Sudjelovat će 36 mladih iz Hrvatske i Srbije u dobi od 15 do 23 godine, koji će kroz 8 radionica i program neformalnog učenja obrađivati teme mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti. Projekt je odobrila i financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a Udruga Osmijeh svim sudionicima osigurava troškove putovanja, smještaja i prehrane tijekom razmjene. Općine Peteranec dodijeljeno je 706 549 eura bespovratnih sredstava za projekt Razvoj zelene infrastrukture u naselju Peteranec. Projekt je prijavljen na poziv Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima. Projekt obuhvaća izgradnju prvog službenog trga u općini koji će biti posvećen Franu Galoviću, pa će tako u sklopu toga biti uređena i ulica Frana Galovića. U toj ulici izgradit će se pješačka staza i dječje igralište te će biti posađen drvored. Planirano je i uređenje te izgradnja multifunkcionalnog parka koji će se nalaziti pored budućeg trga ispred prostorija DVD-a Peteranec, isto kao i zelene infrastrukture iza zgrade kapetanije prema sportskom kompleksu Panonija. Iz općine ističu kako će projekt doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg javnog prostora, povećanju sigurnosti pješaka te dodatnom ozelenjavanju naselja. Ujedno će se stvoriti novi sadržaj namijenjeni djeci, obiteljima i svim mještanima, a središte Peteranca dobit će prostor za okupljanja i održavanje različitih događanja. Projekt je pripremljen u suradnji s Porom, Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja, koja će sudjelovati i u njegovoj provedbi. U Peterancu je održana tradicionalna kulinarsko-zabavna manifestacija Mudlinijada, posvećena očuvanju podravske gastronomske i kulturne baštine te njegovanju običaja koji se generacijama prenose u ovom kraju. Manifestacija je i ove godine okupila brojne posjetitelje koji su imali priliku uživati u bogatom kulturnom programu, nastupu Bemijan dueta, recitacijama, otvorenju izložbe starih slika s temom Svati u Peterancu te degustaciji tradicionalnog svatovskih jela i domaćih mudlina, prepoznatljive podravske tjeste izrađene od brašna, vode i soli. Mudlini jadi su prisustvovali župan Tomislav Golubić, načelnik općine Peteranec Ivan Derdić te potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, koji su pohvalili trud organizatora Udruge Hrvatsko srce te važnost očuvanja tradicije, običaja i zajedništva. Župan Golubić zahvalio je članicama udruge na čelu s predsjednicom Majom Petak na entuzijazmu i predanom radu na promociji podravske kulturne i gastronomske baštine. Predsjednica Petak govorila je okupljenima o tome kakav je svatovski stol nekad bio na podravskim svadbama, što se moglo vidjeti i degustirati, a svi su se prisjetili vremena kada su svatovi okupljali cijelo selo, a pripreme su trajale danima. S Skriven na obroncima Bilogore, nedaleko od Miholjanca, Fratrov Zdenec, odnosno Fratrovec, već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenike u prirodu i izletnike. Uz prirodni izvor pitke vode u hladu šume isprepliču se povijest, legende i uspomene brojnih generacija. Članovi udruge Fratrov Zdenec organizirali su tako ovog vikenda Dan otvorenih vrata, gdje su predstavili povijest Fratrovca, održana likovna kolonija lokalnih umjetnika gdje su stvarali djela inspirirana spomenikom fratru i prirodom. Novi Fratrovec vezan je uz spomenik neznanom redovniku fratru koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. godine. Tada je uređeno i izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. No povijest ove lokacije seže mnogo dalje. Područje Miholjanca u srednjem je vijeku bilo povezano s viteškim redovima. Nakon Templara ovdje su djelovali Ivanovci, odnosno hospitalci, redovnici Svetog Ivana Jeruzalemskog. Iz tog se razdoblja razvila predaja o fratru po kojem je mjesto i dobilo ime. Veliku podršku u radu udruge pružaju općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, bez kojih bi, kako kažu članovi udruge, mnogi projekti teško bili ostvarivi. A ovog vikenda Pitomača slavi Vidovo. Nakon koncerta Sergeja Četkovića koji je u petak ispunio Trg kralja Tomislava mnogobrojnom publikom, u subotu su publiku u Pitomači zabavljali najbolji hrvatski tamburaši. Tijekom poslijepodneva razne udruge okupile su se kako bi se natjecale u kuhanju gulaša koji su svi gosti mogli kušati, a tijekom pripreme glazbom su sve goste zabavljali Les Band. Izložba je i old timera te poljoprivredne mehanizacije privukla veliki broj znatiželjnika, a posebnost je bio i plesni nastup grupe Kuda Virovitica pod nazivom Ja sam za ples. Večeras će se u sportskoj dvorani u Pitomači osnovne škole Petra Preradovića održati i 33. glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja Pitomača 2026. U galeriji Stepinac pastoralnog centra Župe Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici otvorena je izložba akademskog slikara Mihaela Kolarića naziva Vrtlog prisutnosti. Izložena je 41 slika uglavnom sakralne tematike nadahnutih kršćanskom evropskom duhovnošću, ali i one nadahnute istočnjačkom duhovnom praksom zen budizma. Među izloženim radovima ističu se one velikih formata veličine od preko 2 metra, kao i one portretnog karaktera te nekoliko autoportretnih radova. Otvorenje izložbe započelo je uvodnim govorom velečasnog Davora Šumandla, župnika Župe Blaženog Alojzija Stepinca i domaćina ovog događanja, koji je istaknuo posebnost ove izložbe, prvo u činjenici da Galerija Stepinac ugošćuje jednog mladog akademskog slikara velikih potencijala, a potom i posebnost po formatima i tematici izložbe, jer autor promišlja i prikazuje dojmljive sekvence iz Biblije kao triptih Kristove kušnje u pustinji, te one koje daju naglasak na prikaz Kristove muke, simbolizirajući upravo muku kao važan čin spasenja. O izloženim radovima, ali i općenito o radu Mihaela Kolarića, govorio je autor predgovora, povjesničar umjetnosti profesor Franjo Horvat. On je u svojem govoru istaknuo nekoliko bitnih činjenica vezanih uz rad i izložene radove. Profesor Horvat naročito je istaknuo autorov psihološki pristup slikarstvu, gdje svaka slika u svojem sadržaju sintetizira niz psiholoških misli kroz psihološku obradu prikazane teme, a uz bogatstvo simbola preko kojih se šalju snažne poruke. U glazbeno dijelu programa otvorenju nastupile su sopranistica Marta Ređep te voditeljica dječjeg zbora Župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu Marija Vinković na klaviru. Na kraju se autor Mihael Kolarić obratio nazočnima, zahvalivši na dolasku te im u znak zahvale uručio darove. Posebnu zahvalu Mihael je uputio župniku Šumandlu i župi Blaženog Alojzija Stepinca, kojoj je u znak zahvale za realizaciju izložbe darovao sliku Sveta Majka Terezija od Kalkute. Izložba ostaje postavljena do blagdana Male Gospe 8. rujna. U sklopu 33. podravskih motiva premijerno je prikazan animirani film inspiriran motivima podravske naive, tradicije i kulturne baštine koji je kroz suvremeni vizualni izričaj povezao umjetnost, povijest i identitet Podravine. Brojni posjetitelji okupili su se na Zrinskom trgu u Koprivnici na premijeri animiranog filma Divovsko platno, jedinstvenog projekta nastalog prema motivima podravske naive, tradicije i baštine. Gradonačelnik Hrvoje Janči je u prostoru Starog grada održao druženje za članice rukometnog kluba Đurđevac kako bi im čestitao na odličnim rezultatima. Posebno priznanje upućeno je rukometašicama u 16 selekcije koje su na završnici državnog prvenstva u Poreču ostvarile sjajan uspjeh osvojivši 5. mjesto između 16 najboljih ekipa Hrvatske. Gradonačelnik je tom prilikom čestitao svim selekcijama kluba, trenerima i upravi te im zahvalio na predanom radu i sportskim uspjesima. Velike zasluge za uspjehe kluba pripadaju trenerima Nenadu Smiljancu i Goranu Ređepu, koji svojim stručnim radom i predanošću razvijaju mlade sportašice i sportaše, kao i predsjedniku kluba Krunoslavu Panteliću, koji uspješno vodi klub. Predsjednik kluba Pantelić ovom se prilikom zahvalio gradu i gradonačelniku na velikoj podršci tijekom cijele sezone, te na osiguranim poklonima i svečanom prijemu. Prijem je protekao u ugodnom druženju i razgovoru o dosadašnjim uspjesima te planovima za novu sezonu, u zajedničku želju da rukometni klub Đurđevac i dalje niže odlične rezultate na sportskim terenima. Čestitam na ovom velikom uspjehu ne samo za klub, već i za cijeli grad. Sport ima iznimno važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, zbog čega grad kontinuirano ulaže u sportsku infrastrukturu. Želim vam puno uspjeha i budućnosti, a za odličnu sezonu zaslužile ste i malu nagradu. Same odaberite destinaciju koju želite posjetiti, a grad Đurđevac organizirat će i financirati vaš izlet, poručio je rukometašicama gradonačelnik Hrvoje Janči.
0: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, očekuje nas jačana oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni uz najvišu temperaturu od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko gradio.
0: Vi slušate Podravski radio.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao na

0: hladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrand klesarstvo. Bostrand iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrand klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrand, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
3: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Podravski radio.
5: Podravski radio.
4: Vi slušate Podravski radio.

0: Slušate Podravski radio. U fokusu, gdje svaka tema ima glas.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. U studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam psihologinju i predsjednicu udruge Malo drvo Đurđevac, gospođu Vesnu Orač. Gospođo Orač, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našlo.
1: I na telefonskoj liniji psihijatricu primarius doktoricu Elviru Kojić. Doktorice Kojić, dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala lijepa na pozivu.
1: Valja spomenuti da udruga Malo drvo Đurđevac provodi projekt za zdravlje mladih koji financira Koprivničko-križevačka županija, a udruga je nositelj projekta. Radi se o mentalnom zdravlju mladih. Više o ovoj temi govorit će nam naše današnje gošće. Moramo istaknuti da je ovo prva u nizu emisija koje ćemo emitirati tijekom ovog ljeta, onako ljeto u hladovini malog drveta.
2: Da, želimo zapravo da bude opušten razgovor, o svemu možemo pričati.
1: Otvoreno.
2: I želimo da bude korisno i poučno.
1: Tako je, i bez predrasuda, ono što je najvažnije kad govorimo o ovakvim temama. Da. Za početak, evo, gospođo Orač, onda ću vas pitati, spomenula sam projekt za zdravlje mladih, provodite vi, financira županija, radi se o mentalnom zdravlju mladih, upoznajte nas malo više o projektu, ali i aktivnostima udruge koje ste u proteklom razdoblju proveli.
2: Naša udruga je relativno mlada, imamo 3 godine, nešto malo više, i u vrijeme od kad smo osnovani smo imali dovoljno projekata da možemo reći da smo već iskusni u tome, mada još učimo. Neću nabrajati sve projekte jer je toga možda previše za ovaj format, ali samo ću reći da zapravo pokrivamo sve dobne skupine. Radimo psihosocijalnu podršku, savjetovanje, radimo tako da kroz projekte stručnjaci koji su naši članovi, zapravo većinom su žene, stručnjakinje. Imamo stvarno suradnike koji su iz struke i želimo zapravo biti nekakva nadopuna ovog oficijelnog sustava koji mislim da nema uvijek mogućnost doprijeti do onih kojima je to potrebno.
1: Ovaj projekt, evo, za zdravlje mladih usmjeren je upravo na mlade, mentalno zdravlje mladih, o kojem se zapravo danas jako puno govori, naročito kroz ove teme anksioznosti i depresije kod mladih. Gospođo Orač, ako se slažete, i primarius Kojić, vas ću pitati, kad govorimo o mentalnom zdravlju mladih, evo, to je danas vrlo aktualna tema, koliko su zastupljeni, evo, anksioznost i depresija kod mladih i što su zapravo anksioznost i depresija kod mladih, koje su razlike?
3: Zapravo anksioznost je jedna od najčešćih složenih psihičkih poremećaja koji mogu dovesti do disfunkcije uopćenito u populaciji, a naročito kod mladih. Radi se zapravo o osjećaju tjeskobe, strepnje, mi to kažemo strašljivog iščekivanja, onako treme, jel da? I to je zapravo jedan od najčešćih emocionalnih poremećaja. To je situacija u kojoj realno ne postoji opasnost neka koja prijeti, ali organizam se nekad ranije možda ili nekada u razvoju susretao sa nekim situacijama opasnima, pa reagira kao da je ta opasnost stvarna. I onda imamo tjelesne i psihičke manifestacije. Htjela bih odmah reći da 90% ljudi su normalni, mi to kažemo zdravi neurotici, koji osjećaju određenu dozu anksioznosti i mogu ju prevladati, toga strašljivog iščekivanja, treme, treperenja. Međutim, poremećaj je po definiciji situacija koja nam remeti funkcioniranje. Da li u školi, da li na radnom mjestu, prehrani, svakodnevnim aktivnostima, izaziva smetnje kod spavanja, u socijalnim komunikacijama, na bilo koji način. Znači, nije sve poremećaj, ali opće prisutna anksioznost je zapravo primijećeno je kako je povećana u posljednje vrijeme i ljudi su je skloni govoriti o njoj, primijete ju, prepoznaju ju, što je jako dobro jer onda i krenemo nekako rješavati tu situaciju koliko možemo. Do poremećaja dolazi u situaciji kad je to toliko izraženo da remeti neki od aspekata funkcioniranja. I mi primjećujemo kako, usprkos tome što imamo osjećaj kako si je komunikacija među ljudima sada na nekoj neslučajno visokoj razini, da možemo komunicirati, on imamo osjećaj sa cijelim svijetom, a opet s druge strane imamo situaciju da se ljudi zatvaraju i da ne, zapravo ne komuniciraju. imaju strah od tih socijalnih situacija u kojima bi trebali razmijeniti neke svoje ideje i mišljenja i pomoći si. I evo moramo reagirati, jel da? Jer to blokira u razvoju i blokira u svakodnevnom funkcioniranju. Izvori anksioznosti su kompleksni, tako da ne možemo govoriti samo o jednom izvoru, jel da? Znači, prava anksioznost radi se zapravo odgovoru našeg organizma na percipiranu opasnost sa bilo koje razine, znači od biološke do socijalne. Tako da radi se o razvojnom problemu, odnosno o normalno jednoj razvojnoj situaciji koju onaj koji je zdrav može prevladati. Međutim, kad se dogodi poremećaj, a to je ono što mi ne želimo da se dogodi, ta osoba ne može onda više prevladati tu situaciju i onda se događa da ima problema i pokazuje simptome, znači stalni osjećaj toga, te treme, strašljivog iščekivanja, opći sve prožimajući strah, stalno osjeća nekakav strah, treperi ko vrba, ja kažem, s onim sitnim listićima, jel da? I dolazi do hiperaktivnosti živčanog sustava, tako da je osoba blokirana u aktivnostima. Otežano diše, površno, kao da nema zraka, ima osjećaj da mu srce prebrzo lupa, znoji se, vlaži danovi, suha usta, muti mu se u glavi, neki osjećaju mučinu, proljeve dobijaju, valove vrućine, onaj osjećaj knedle u grlu, mislim da ga svi zdravi neurocici poznaju. Hoću reći da to nije ništa, da to nije psihička bolest, u smislu da je ta osoba koja ima anksioznost bolesna, u smislu da bi se morali od nje bojati ili nešto, da je nepredvidiva u reakcijama. To je nešto što je normalna razvojna situacija koja se pojačava u nekim fazama, na primjer u bilo kojim fazama prilagodbe na neke nove sredine, recimo naročito u adolescenciji, kada osoba kreće u život i trebala bi sama ići u život. Baza anksioznosti, odnosno najčešći i najveći zapravo razlog zbog kojega se anksioznost događa, ima 20 teorija zbog kojih se to događa, tako da i sve stoje, sve su opravdane, od biokemijskih do freudovskih. Baza je u osjećaju bespomoćnosti. I tu je zapravo baza za anksioznost.
2: Ja bih samo htjela se ubaciti sa jednom mojom opaskom. Znači, nema osobe koja nije to doživjela. Ja mislim da stvarno u životu uvijek imamo neke situacije gdje se osjećamo nemoćnima, bespomoćnima. Dakle, to ne mora značiti da smo a priori ono nešto tu zgrešili i krivi, da nemamo neke mehanizme kako iz toga, nego je to jednostavno neki takav trenutak. I sigurno, evo, većina ljudi ima taj neki doživljaj i iskustvo, bolest kreće na neki poticaj, na neku situaciju, a da se ono naknadno razvija neki pretjerani taj osjećaj straha, brige. Kad kreće u tom smjeru, onda evo treba vidjeti kako.
1: Reagirati, kako. Da. Koliko je sad i anksioznost povezana s depresijom kod mladih, evo, i što je zapravo depresija?
3: Depresija je nešto drugo. Depresija je jedan potpuno drugčiji poremećaj sa drugčijom kemijom, sa drugčijim razlozima. Depresija, recimo, kad bi išli na ovu psihološku komponentu, ne? Znači, depresija je povezana sa najčešće, kao što je anksioznost u psihološkom smislu, najčešće ima izvor u osjećaju bespomoćnosti, koju možemo generalizirati i proširiti na bezbroj situacija. Tako depresija ima bazu u nekakvom osjećaju gubitka. Da li pretpostavljenog gubitka ili stvarnog gubitka. Najčešće ove situacije koje mi sad razmatramo, to je, znate, prava psihijatrija. Neuroze su zapravo prava psihijatrija i 95% psihijatara koji su se odlučili biti to su zbog neuroza i neurozskih poremećaja krenuli u to. Sve drugo su dodaci na temu. Kao, znači, imamo kod depresije imamo bazični osjećaj gubitka ili pretpostavljenog gubitka nečega za što smo emocionalno vezani i angažirani, a ovdje imamo bespomoćnost da se ne možemo obraniti od tog gubitka. I kada se pomiješaju zajedno dobijemo najčešće situaciju koja se zove zapravo anksiozno-depresivni poremećaj. Depresivni poremećaj se razlikuje od anksioznoga. Anksiozne smetnje, anksioznost znači ustrašenost ili strašljivo iščekivanje, znači ne pravi strah od neke prave prave opasnosti od nekog medvjeda u šumi, jel? Ali mada često reagiramo na isti način kad se branimo od toga. Depresija je nešto drugo. Depresija znači apatiju, osjećaj iscrpljenosti, nesposobnost radovanja, nesposobnost uživanja u životu, gubitak svih mogućih afiniteta za sve moguće situacije koje bi nas veselile. Imamo osjećaj da su depresivne osobe kao obrisane gumicom. One su međusobno povezane i preklapaju se, ali nisu ista situacija. Dok god mi govorimo o poremećajima, radi se o neurozama i želim reći da su zapravo, mi kažemo u psihijatriji, te ljude zovemo zdravi neurotici, takva je većina svijeta, na njima svijet počiva. Jel da? To su oni ljudi koji su obzirni prema drugima, koji su empatični, koji ne kradu, ne lažu. Anksiozna osoba nikad neće napraviti nekakvu štetu jer se previše boji da bi to učinila. Neće ni trešnje krasa susjedovog drveta, znači.
1: Sad je baš sezona trešanja, tako da, evo.
3: tako da ili će zamolit ljubazno, da, ili će se 1000 puta ispričati, znate, onaj japanski sistem je jasni, znate. Međutim, to su predivni ljudi na kojima svijet počiva i zaista im treba pomoći. Međutim, kada uvijek reagiramo i traže pomoć u trenutku kad je toga previše, kad nas preplavi taj osjećaj.
1: Kako se zapravo, doktorice Kojić, to manifestira kod mladih, i anksioznost i depresija? Što zapravo vidimo kod mladih u tim slučajevima?
3: Dođu i kažu, evo, ne može, na primjer, od one fobije na ispitu, jel, da ne može odgovarati na ispitu, od najrazličitijih drugih običnih strahova, od toga da se ne usudi izići u grad, išao bi u grad sa drugim ljudima družiti se, ali se ne usudi. Najčešće se zapravo, pa djelomično i te društvene mreže, zašto su uspjele toliko? Uspjele su toliko jer svi žele biti s drugima, a ovo je jedan, izgledalo kao da je to jedan odličan način. Međutim, zapravo ni to nije stvaran način, to je fiktivni način druženja. Opet mi nismo izloženi drugima na način da se gledamo u oči. A s druge strane, evo gledo kako ima i neugodnih nuspojava tih druženja na društvenim mrežama. Jel? Neki ljudi koji nikad se ne bi usudili možda reći neke stvari, kažu ih tako kao da ih niko ne vidi i ne čuje. Međutim, nije to baš uspjelo kako, onako kako bi mi htjeli. Jel? Na prvi pogled izgleda predivno da se svi mogu družiti, da svi mogu naći ekipu, da svi mogu, međutim, nije baš tako ispalo. Jel? I oni se, znači, ono što bi trebalo učiniti, jel? I što se očekuje u procesu razvoja i u adolescenciji i kod mladih ljudi, koji bi trebali sad se što više osamostaljivati, a oni u normalnom razvoju to čine kroz skupine sebi sličnih, jel da, kojima pripadaju ili nekako. Međutim, šta se dogodilo? Sad svako ima svoj mobitel, ima nekakve, jel ima grupe, jel nema grupe, ili sam švrlja okolo po svijetu virtualnom i stvarnom, odnosno po stvarnom ne švrlja. I imamo problem, jel da? Još više se boje i još više se osjećaju bespomoćnima. I tu da. Sad moramo mi nešto učiniti.
1: Kako mladi mogu prepoznati da je riječ o nečemu više od, recimo, prolaznog straha ili prolaznog lošeg raspoloženja? Kome se obratiti za pomoć? Evo, koji bi bio prvi korak?
3: A prvi korak preporučila bi, ako primijete da je previše, znači da me nešto ne da spavam, da mi nešto sprečava da se družim s drugima, htjela bi, da mi nešto ne da da se koncentriram dok učim. A moja preporuka bi bila obratiti se prvome, a pretpostavljam da škole imaju, većina škola ima i psihologe i pedagoge. E, preporučila bi obratiti se jer se radi o zdravim stanjima i psiholozi su tu moćni i znaju, većina psihologa zna da i neke psihoterapijske tehnike koje mogu u početku pomoći. To je prvo što bi trebalo učiniti, jel da, ako primijetim da nije previše. Treba se usuditi reći to nije ništa neobično i to se zapravo svima događa. Neki od nas uspiju prevladati, a nekad ne uspijemo prevladati situaciju. A ono što je zapravo rješenje problema je rješavati taj osjećaj bespomoćnosti. A to možemo uključiti, vrlo jednostavno na prvi pogled, tražiti grupu, skupinu sličnih koji će nas prihvatiti takve kakvi smo.
2: To je formula. Jednostavno.
1: Nije, da.
2: To nije
3: jednostavno na prvi pogled, da. Jel da? Ali da. Trebalo bi, zato poštujem, izuzetno cijenim i silna mi je čast da ste me zvali u ovaj projekt, možda eto uspijemo nešto učiniti, koliko toliko, bar u našoj lokalnoj sredini. I jako je važno ovako okupljati ljude, mlade u skupine, kakve god to bile, sportske, vjerske, pjevački zborovi, matematičke sekcije, znate, igranje šaha, nema veze. Samo neka smo zajedno i tražiti dok ne nađem skupinu koja mene prihvaća takvu kakva jesam.

0: U fokusu, gdje svaka tema ima glas.
1: Ono što je bitno zapravo je nekako i prvo važno i najvažnije prepoznati problem. To mogu i sami mladi prema sebi, a i roditelji su ti možda prvi koji tu i vide promjene na svojem djetetu, ali treba prvenstveno, pogotovo u manjim sredinama, odbaciti neku stigmu s toga da progovaraš o svom mentalnom zdravlju, koja još uvijek postoji, nekako moramo priznati.
2: Pa, da, nažalost, znate, koliko god više pričamo, kao da je i stigma veća. Ali zapravo, kao i sve drugo, jel da, kad počneš tražiti pa nađeš svašta, jel da, pa izgleda kao da toga ima sve više. Mislim, meni je oduševio onaj mali, ja sam rekla Vesni, oduševio me onaj mali bebi lazanja, jel da, koji onako na sav glas ispucao taj svoj strah da mora otići od kuće, a ne ide mu se, baš mu je lijepo tu sa svojom macom i bakom, jel da. Pogledajte šta je taj čovjek rekao, jel da, na sav glas, na način kako mladi čuju, svi su ga čuli, svi znaju o čemu pjeva, svi su prošli tu situaciju jer je to normalna biološka razvojna situacija.
1: To ste i vi, gospođo Orač, rekli, jel tako, svi kroz to prođemo kad tad.
3: Pa da. Ja mislim da prepoznaju ljudi koji su imali takvu situaciju. Ja isto sad kad zapravo dugo nisam bila na radiju, onda imam ono stisnuto grlo tu i prepoznajem simptome, ali zapravo mislim da je važnije od mojih simptoma to da progovaramo o ovim temama i da zapravo budemo neki primjer kako se nositi sa nekim takvim situacijama, stanjima, jer ko može bolje pomoć meni nego ja sama. Druga je kako nam najbliži naši, naša okolina može pomoći i nekad je to traženje od naših najbližih isto dobar korak za koji treba isto neka, ja bih rekla, energija i poticaj.
1: Lakše je kad se problem izgovori, kad se adresira. Tako. I onda shvatiš da nisi sam u tome. Gospođo, evo, Orač i doktorice Kojić, što bi vi kao neku, evo, za kraj poruku prenijeli na mlade koji se trenutno možda bore s anksioznošću ili depresijom, što bi zapravo voljeli da svaki mladi čovjek zna o svom mentalnom zdravlju?
2: Pa ja bih voljela da znamo što više. Teorije su dostupne, tekstovi su dostupni, razni postovi su dostupni, ima toga bezbroj sada upravo po tim društvenim mrežama, jel da, i na sve strane, o svemu i svačemu, taj dio o psihoedukacije nude. No, evo ovo što mi sad recimo radimo, mi uvodimo u našu priču. Ne? Molimo ih da nam se pridruže što više, sa bezbrojnim svojim znanjima, znam da ih imaju. Znači, a onda imamo dalje beskrajne i različite nekoliko pravih i moćnih tehnika kojima se možemo boriti protiv toga. Ali htjela bih reći, lijepo je to sve kad mi to na društvenim mrežama i umjetnom inteligencijom i sa svim saznamo, pročitamo iz knjige, znate, kao kad čitamo recept iz kuharice. Ali dok mi to ne probamo zajedno, jedni s drugima, teško da ćemo uspjeti u tome da si puno pomognemo. Pa predlažem da se uključe u projekt i da probamo zajedno nešto učiniti da nam bude bolje.
1: Gospođo Orač, slažete se, je li tako?
3: Naravno, ja sam jako zahvalna, evo, doktorici Kojić, primarius Elviri Kojić, koja svu neku optimističnu energiju širi i baš kad sam pričala, evo, sam rekla da imam dojam kad pričam s njom da se smiješi, to bude zarazno. I evo, hvala na tome, Elvira.
2: Hvala radiju koji nas je predstavio. Evo, tako, hvala vam.
1: Da, bit će toga prilike još, evo, tijekom ljeta da porazgovaramo na ovu temu i malo opširnije svakako. Ja ću se zahvaliti dragim gošćama. Hvala što ste sa mnom bile i porazgovarale o ovoj važnoj temi mentalnog zdravlja mladih. Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. Sa mnom su u studiju Podravskog radija bile gospođa Vesna Orač, predsjednica udruge Malo drvo, psihologinja, i psihijatrica primarius doktorica Elvira Kojić. I do iduće emisije, lijepi pozdrav.
0: Slušali ste emisiju U fokusu.
4: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
7: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
9: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
10: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
11: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
12: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
11: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline s nižanom 15%.
12: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
11: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
0: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jure Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
12: Salon namještaja Palković.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
13: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, Dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
14: Podravski radio.
15: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Radi jačanja primarne zdravstvene zaštite u ruralnim i teško dostupnim područjima te na otocima uvedene su mobilne ambulante. Ivana Portolan-Pajić, ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva, kazala je kako se radi o projektu koji je financiran sredstvima Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Radi se o nepovratnim sredstvima u iznosu od 5,6 milijuna eura. Prije nove godine 17 mobilnih ambulanti je isporučeno, a sada je u tijeku i isporuka preostalih 16. Dodala je. Naglašava kako je 8 županija dobilo po jednu ambulantu, jedna županija je dobila 3, a to je Vukovarsko-srijemska. Sve će biti uspostavljene do 30. lipnja ove godine i one će uspostaviti svoj rad tijekom ljeta. Portolan-Pajić ističe kako je mobilno zdravstvo nešto što se razvija zadnjih godina, ne samo u Hrvatskoj, već u svijetu. Dodaje kako je mobilno zdravstvo posebno važno za one krajeve koji su udaljeni, ruralna područja koja su slabije prometno povezana. Moramo se staviti u poziciju tih ljudi koji za odlazak izgube cijeli dan, naglasila je. U mobilnim ambulantama moći će se obaviti sve ono što pacijenti obavljaju unutar doma zdravlja, a to su pregledi, izdavanje uputnica i savjetovanje. Maloljetni mladić jučer se utopio u starom koritu rijeke Drave kod Gornjeg Hrašćana nakon što ga je prilikom kupanja glavni riječni tok povukao pod površinu, izvijestila je međimurska policija upozorivši građane na opasnosti kupanja na neuređenim mjestima. Policija je dojavu o nestanku mladića tijekom kupanja zaprimila u petak u 12 sati i 15 minuta, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga u kojoj su sudjelovali policijski službenici, hitna medicinska pomoć te pripadnici HGSS-a i javne vatrogasne postrojbe. Očevidom i prikupljenim obavijestima utvrđeno je da se skupina mladića kupala u starom koritu Drave, pri čemu je jedan maloljetnik skočio s obale u rijeku i otplivao prema središnjem dijelu toka. U jednom trenutku glavni tok rijeke povukao ga je ispod površine, nakon čega više nije izronio. Uz imperativ odvajanja otpada u Hrvatskoj je težište na gradnji centara za gospodarenje otpadom, kojih za sad imamo 4, ali sve se više nameće i potreba gradnje energana, za što je, kažu stručnjaci, potrebno od 8 do 10 godina. Prva energana već se razvija u Šibeniku, čulo se to na 13. međunarodnoj konferenciji o zaštiti okoliša, cirkularnosti i tehnologije, a koja je u Poreču okupila predstavnike institucija, gradova i općina, komunalnih društava i tvrtke koja se bave gospodarenjem otpadom. Vlada već osigura 600 milijuna eura, a ulaganja idu i dalje. Nakon višednevnog zastoja izazvanog kvarom golemog bagera nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu. U popravku ključnog stroja sudjelovali su i stručnjaci iz Nizozemske, a radovi su ponovno pokrenuti jučer poslije podne. Ako sve bude teklo prema planu, već bi početkom idućeg tjedna mogla biti normalizirana prometna regulacija na Slavonskoj aveniji, jednoj od najprometnijih zagrebačkih prometnica. A švicarski birači danas odlučuju hoće li podržati prijedlog o ograničenju broja stanovnika u zemlji na referendumu koji se uspoređuje s britanskim Brexitom i koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za gospodarstvo i za odnose s Europskom unijom. Desna i populistička Švicarska narodna stranka, zabrinuta zbog imigracije, pritiska na javne službe i stambeno pitanje, predložila je da se ustavnim amandmanom odredi da broj stanovnika zemlje ne smije premašiti 10 milijuna do 2050. godine. Službene projekcije pokazuju da je zemlja na putu da tu brojku dosegne 10 godina ranije. Ovaj dosad nezabilježeni plan da se zakonom diktira broj stanovnika odvija se paralelno sa sve većim naporima političke desnice u Europi da postavi stroža ograničenja imigraciji, što je potaknuto nezadovoljstvom troškovima života, slabim gospodarskim rastom i kriminalom. A u hotelu AK Aleksandrija, u kojem je smještena naša nogometna reprezentacija, održan je promidžbeni događaj Croatia in the Game Tourism Sport Culture and Flavors. Događaj su organizirali Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske i turistička zajednica u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom. Uz brojne ugledne američke goste, partnere i medije, glavni gosti bili su jedan od najcjenjenijih američkih glumaca John Malković, koji je imao glavnu ulogu u novom promotivnom filmu hrvatskog turizma. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, igrači Hrvatske nogometne reprezentacije predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem i legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč. A naši su reprezentativci odradili još jedan trening uoči prve utakmice svjetskog prvenstva koju otvaramo s Englezima. Vatreni su jučerašnji trening odradili nešto prije nego što je to bio slučaj do sad. Još su ostala tri treninga prije susreta s Englezima, a dobra vijest je da su svi naši reprezentativci zdravi i nema ozljeda. Naši reprezentativci u Dallas putuju sutra, a utakmica s Englezima na rasporedu je 17. lipnja u 22 sata. Prijenos ćemo moći pratiti i u programu naše nacionalne televizije. I vrijeme danas pretežno sunčano, a prema kraju dana očekuje nas na oblaka, povremeno s kišom i grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a maksimalna temperatura danas kreće se između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
2: Malci, genijalci.
3: Emisija za tebe i mene.
2: Emisija za
3: djecu i mlade. Malci, genijalci.
4: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Malci genijalci. Danas ćemo vas odvesti u svijet prekrasnih tonova i bogate tradicije. U centru će nam biti dvoje mladih glazbenika sa svojim instrumentima, saksofonom i bračom. U nastavku ćemo čuti kako se strast prema glazbi i upornost isplati i dovodi čak i do međunarodnih natjecanja. Tako su danas ovdje sa mnom Lana Ovnić, maturantica glazbene škole u Varaždinu i saksofonistica.
5: Dobar dan.
4: I njezin brat Jakov Ovnić, učenik umjetničke škole Fortunat Pintarić i tamburaš, točno rečeno svirač brača.
6: Dobar dan.
4: Evo još jednom dobar dan želim vama i dobro nam došli u studio.
6: Hvala.
4: Kada ste upisali glazbenu školu, jedan i drugi?
6: Mi smo svoje glazbeno putovanje započeli u trećem razredu osnovne škole, kada smo službeno upisali glazbenu školu.
4: Jedan i drugi ste u trećem razredu krenuli. Ste skupa stari, niste skupa stari?
6: Ne.
5: Nismo, ja sam 6 godina starija.
4: Ali ste istovremeno krenuli u glazbenu školu.
6: Da.
4: To je zanimljivo. Evo, zašto ste odabrali baš saksofone ti, Lana, a zašto ti baš tamburizu, to jest brač?
5: Pa zapravo je tu tata dirao glavnu ulogu i meni i braci. On nam je predložio saksofon i tamburu jer je nekako osjetio da bi to mogao biti pravi instrument baš za nas. Poslušali smo ga, krenuli smo svirati, brzo smo skužili da nam baš leži. I evo kako vrijeme prolazi, tak je pokazalo da stvarno tata nije pogriješila, da nam je pogodila instrumente.
4: Evo, što vas se potaknulo uopće na bavljenje glazbom? Postoji li, rekla si da je sad tata, ali postoji još neka osoba koja vas se potaknula da se bavite evo glazbom općenito? Ne samo sviranjem saksofona, nego...
6: Pa pokrenula nas je u stvari obitelj. A kako smo spomenuli, posebice tata. Jednostavno smo od uvijek obožavali slušati glazbu i u jednom trenutku rekli smo da se želimo i sami okušati u glazbi. Htjeli smo vidjeti kako je to i tako je sve krenulo.
4: Ja spomenuo si kako vas je tata potaknuo. Da li se tata bavi glazbom ili se još neko bavi glazbom u obitelji?
5: Ma da, kod nas doma se od uvijek svira. Brat i ja smo zapravo samo naslavili obiteljski niz jer nam sviraju i tata i djed i ujak i stric. Tako da se može reći da nam je glazba u genima, pa nismo ni mogli pobjeći od toga.
4: Što sviraju tata i stric i deda?
5: Tata svira bubnjeve, isto svira brač, djed nam svira harmoniku, a ujak i stric nam sviraju bubnjeve.
4: Lana, što ti se najviše sviđa kod saksofona?
5: Pa kod saksofona mi se najviše sviđa njegov specifičan zvuk, ali i to što se može uklopiti u doslovno svaku vrstu glazbe. Osim toga, on je relativno nov instrument i u usporedbi s drugima, pa imaš osjećaj kad sviraš da svaki dan možeš naučiti i otkriti nešto novo.
4: A koju vrstu najviše glazbe voliš svirati na saksofonu?
5: Pa najviše volim svirati klasiku, jer se kroz nju imam osjećaj da se mogu najbolje povezati s instrumentom i stvarno izraziti sebe. Normalno da volim svirati jazz i sve ostale žanrove, ali ipak u klasici se najbolje pronalazim.
4: A koja ti je najdraža skladba koju si do sad svirala, pošto voliš klasičnu?
5: Najdraža skladba mi je do sad definitivno sonata od Fernande de Krug, koju sam evo baš sad zadnju odsvirala i nekak mi je posebno prirasla srcom.
4: Je li zahtjevan instrument za svirati saksofon?
5: Pa mislim da je od samog početka zapravo jako zahtjevno za naučiti, jer tu nije samo stisnuti tipku, moraš istovremeno razmišljati o dahu, o kontroli zraka i prstima i to sve samo savršeno uskladiti. I dok ne pohvataš taj balans, stvarno je teško, ali kasnije se to samo nadograđuje i sve je lakše.
4: A Jakov, možete objasniti ti slušateljima što je to brač i kako on izgleda? Iskreno evo za mene, ja baš i ne razumijem toliko razliku između tamburica, dobra ajde sad, na primjer bas i to, vidim razliku, ali između brača i tih malo manjih baš ne vidim veliku razliku.
6: Pa znači brač je jedna vrsta tambure, malo je veći od viselnice i malo manje od bugarije ili čela. Ima dublji zvuk i često sviram glavnu melodiju ili pratnju u tamburaškom sastavu. Ima 4 žice i prva od njih je dupla i svira se trzalicom.
4: Što je tebi najzanimljivije u sviranju tamburice?
6: Pa najzanimljivije mi je kad sviram s orkestrom, kad su tu i ostali tamburaški instrumenti, jer onda sve zvuči ljepše i potpunije.
4: A koliko dugo već evo sviraš tamburicu godinama?
6: Tamburu sviram već 5 godina i kroz vijene sam puno naučio.
4: Evo, nastupaš da. I na natjecanjima, na koji si svoj uspjeh ti najviše ponosan?
6: Da, svake godine nastupam na natjecanjima, do sad sam bio na 11 natjecanja, osvojio sam 8 prvih i 3 druge nagrade. Najponosniji sam na svoj uspjeh na ovogodišnjem međunarodnom natjecanju tamburaša u Požegi, gdje sam bio prvi put i ostvario sam najveći uspjeh, svoj najveći uspjeh. Od 115 natjecatelja dobio sam najveći broj bodova, žirija i tako sam postao laureat natjecanja.
4: Kako izgleda to jedno natjecanje? Možeš kratko opisati.
6: Pa, dođemo tamo jutro, svi natjecatelji, odelamo tonsku probu i onda krene natjecanje. Svako odsvira po 3 skladbe, žiri nas ocijeni i stave rezultate.
4: Lana, ti si isto tijekom svog školovanja ostvarila niz zapaženih rezultata na državnim i međunarodnim natjecanjima, a te si dobitnica više prvih i drugih nagrada na HDGPP natjecanjima. Redovito i sudjeluješ na seminarima, školama saksofona i masterklasovima renomiranih glazbenika. Evo, kako ti je to iskustvo?
5: Pa to je stvarno jedno neprocjenjivo iskustvo, jer svi ti seminari, natjecanja i rad s različitim profesorima pružaju potpuno novu perspektivu i neki sasvim novi pogled na glazbu, jer svaki profesor ima svoj specifičan pristup i stil rada, tako da od svakog od njih naučiš nešto novo i uzmeš ono što je najbolje za tebe, ali i za tvoj napredak.
4: Evo, sigurno nastupaš i često pred publikom, imaš li tremu prije nastupa?
5: Pa i za mene je puno nastupa, ali trema zapravo nikad nije nestala i smatram da je to sasvim prirodno, jer to samo znači da ti je stalo, ključ je samo u tom što ju danas znam iskontrolirati, ali čim dođeš na binu i počneš svirati, sav taj pritisak nestane i potpuno se prepustiš izvedbi.
4: Koliko vremena dnevno provodiš vježbajući za takve nastupe?
5: Pa znači sve je ovisilo o danu, o programu koji spremam i o školskim obavezama, naravno. U prosjeku sam vježbala po 2-3 sata dnevno, ali kad su se bližili oni stvarno bitni nastupi i ta natjecanja, znala sam provesti do 7 sati s instrumentom u rukama.
4: 7 sati?
5: Da.
4: Ne bole prsti nakon toga?
5: Ma više me bole pluća.
4: Više pluća.
5: Da.
4: Evo, i članica si Puhačkog orkestra DVD-a Đuđevac, te Međunarodnog orkestra saksofonista Ada u Gracu. Evo, kako ti je to iskustvo biti u njima? Jesi li stekla i puno iskustva i za natjecanja i za, u svom sviranju preko njih?
5: Pa, rad u orkestrima općenito isto daje jednu potpuno novu perspektivu na muziciranje, jer tamo učiš kako biti dio cjeline, kako slušati druge oko sebe i funkcionirati s ostalim glazbenicima, što je sasvim drugačije od tih solo nastupa. Ali naravno, uz to svo sviranje je uvijek bilo puno druženja, putovanja i zabave, tako da kroz njih stekneš i predivno osobno iskustvo i prijateljstvo koji nisu striktno povezani samo s glazbom.
4: A kako izgleda ta putovanja u Graz, dok imaš nastupe s njima, kako to izgleda, taj proces?
5: Pa kad smo bili u sklopu baš tog Ada orkestra, mi smo bili tam tjedan dana, tako da smo kolegica i ja evo išle vlakom dugo putovanje do Graca, tam smo bili svi smješteni, ono, svi smo se družili, bili smo na probama, zapravo to se kroz cijeli dan razvuklo i tak je to.
4: Ti bilo lijepo u Gracu?
5: Je, predivno je.
4: Postoji li neka skladba koju posebno voliš ti izvoditi na nastupima?
6: Trenutno mi je u fokusu ovaj Monty Charles. To mi je dosta zahtjevna skladba i namijenjena je puno starijima učenicima od mene. Pa mi je to dodatni poticaj na vježbanje i dokazivanje sam sebi.
4: Planiraš li ti možda osnovati svoj tamburaški sastav jednog dana nakon?
6: Pa da, svakako se vidim jednoga dana u nekom tamburaškom sastavu. Moj deda je još uvijek aktivan u sviranju, pa me ponekad uzme sa sobom na svirku, pa već skupljam iskustva.
4: A sviraš li ti u kojim sastavima i udrugama i kako ti je iskustva tamo?
6: Pa sviram u Kudu Petar Preradović, član sam tamburaškog orkestra. Tamo mi je baš dobro jer sam upoznao puno ljudi koji vole glazbu i ples. Puno putujemo i nastupamo i to su stvarno nezaboravna iskustva.
4: Evo, pošto Jakov planira osnovati svoj tamburaški sastav jednog dana, Lana, planiraš li se ti baviti glazbom nakon srednje škole?
5: Pa evo, spletom okolnosti donijela sam odluku da ipak neću upisati muzičku akademiju, ali to ne znači da ću ikad prestati svirati, jer iza mene evo 10 godina predivnog puta koji me u potpunosti oblikovao i donio neprocjenjive trenutke, jer glazba me evo doslovno odgojila i izgradila u osobu kakva sam danas. Možda mi evo ne bude profesija, ali će zauvijek ostati dio mog srca i moja najveća ljubav.
4: Nedavno si imala i svoj maturalni koncert, za ne?
5: Tako je, nedavno sam imala zapravo i svoj prvi solistički koncert u Đurđevcu i samo tjedan dana nakon maturalni koncert u Varaždinu. To je bilo evo jedno stvarno predivno iskustvo, ali je bilo i jako emotivno jer je to evo za mene kraj jednog velikog poglavlja u mom životu. I na tim koncertima imaš priliku pokazati sve što si do sad naučio, kroz te nastupe se najbolje vidi koliko si ti zapravo odrastao kao glazbenik, kao umjetnik, ali i kao sama osoba.
4: Evo, za kraj par brzinskih pitanja za oboje. Tko od vas brže nauči novu skladbu?
6: Sika.
5: Ja.
4: Iako je teže, meni barem zvuči teže naučiti na saksofonu nego na tamburici. Evo, ne znam kako je vaše mišljenje oko toga.
5: Ne, pa mislim da svaki instrument je ono poseban i svako ima svoje neko ono kaj je teško, kaj je lakše, ali evo, ja mislim da možda zbog malo više iskustva ja mogu prije, ali evo kaj se tiče tipa braca super po sluhu svira, skida skladbe, tako da u tome je on bolji.
4: A tko od vas ima veću tremu prije nastupa?
6: Sika.
5: Ja.
4: Da možete nastupati s bilo kojim glazbenikom na svijetu, koga biste odabrali?
5: Eric Clapton. To je evo jedan od najpoznatijih gitarista, svira žanrove rock i blues i slušam ga evo od malena i baš bi mi bilo lijepo da jednog dana mogu svirati s njim.
4: A ti jako?
6: Ne znam.
4: A postoji tamburaški sastav s kojim bi svirao?
6: Pa vjerojatno da, Zlatni Dukati. Sada najbolji hrvatski tamburaši.
4: A koju biste pjesmu preporučili našim slušateljima? Kaj vi slušate?
6: Pa ja slušam više ove tamburaške pjesme, pa onda, na primjer, U sami dođu tambure, jer to jako volim svirati.
5: Pa ja bih možda preporučila Your Latest Trick od Darth Straitsa, jer na početku ima solo saksofon i truba, pa ono, baš ima poseban zvuk.
4: Evo, kada biste mogli naučiti svirati još jedan instrument, koji bi to bio?
5: Gitara ili bubnjevi?
6: Ja bi, ne znam, violinu.
4: I za kraj, evo, što biste poručili mladim glazbenicima i onima koji se još ne bave glazbom, ali bi htjeli?
5: Pa evo, ja bih im poručila da samo krenu, da se ne boje pogreška, jer nas upravo taj proces oblikuje. Čak i ako vam glazba ne postane profesija, kao što neće sad niti meni, ona će vas odgojiti, dati vam disciplinu i izgraditi vas kao osobu. Jer kad izađete na pozornicu, prihvatite tu tremu kao znak da vam je stalo i potpuno se prepustite izvedbi, jer glazba je jedno predivno putovanje, stoga uživajte u svakom tonu i budite ponosni na svoj napredak.
6: Ja bih im poručio da ovi koji su već mlađi u glazbi, da budu uporni i da redovito vježbaju, a onima koji se još ne bave glazbom, htjeli bi, da glazba nosi puno lijepih iskustva i da svakako preporučam da se bave glazbom.
4: Evo, hvala vam što ste predstavili svoj glazbeni put našim slušateljima i što ste sudjelovali u današnjoj emisiji.
5: Hvala vama.
6: Evo, na čemu.
4: U drugom dijelu emisije želim dobrodošlicu Jakovljevom profesoru tamburice, profesoru Elvisu Međeralu. Dobar dan i dobro nam došli.
0: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
4: Evo, vi predajete u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić. Za početak, možete li nam ukratko predstaviti umjetničku školu?
0: Pa umjetnička škola Fortunat Pintarić vrši osnovno i srednje glazbeno obrazovanje te umjetnički ples kroz odjel suvremenog plesa, a učimo svirati žičane, puhačke i instrumente s tipkama.
4: Evo, vaš učenik Jakov nastupa itekako često, kako je rekao u prvom dijelu emisije. Koliko drugi učenici nastupaju? Imate li određenu brojku nastupa tokom godine?
0: Uh-huh. Pa, nepisano pravilo je da svaki učenik nastupi barem jednom u polugodištu, ali to je često puta i više, jer djeca nastupaju osim na produkcijama i sa zborom i u orkestru, pa evo Jakov je i u Kudu, je li tako? A i često puta to nije samo jedna produkcija, nego puno, puno više. Tako da većina njih nastupa više od jedno.
4: Evo, koje ste sve nagrade osvojili ove godine, ako ih uopće možete nabrojati? Evo, jako je nabrojio već ne znam koliko.
0: Uh-huh. Pa da, ove godine bilo je skoro 50 učenika iz cijele škole na natjecanjima. Tu su svakako prve, druge i treće nagrade na raznim međunarodnim, regionalnim i državnim natjecanjima. Mogu reći da, evo kako to funkcionira, najčešće od kad se zbroje bodovi i podijele sa brojem članova komisije, moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Na većini natjecanja od 90 do 100 to bi bila prva nagrada, od 80 do 90 druga i od 70 do 80 treća. S tim da na nekim državnim ili jačim međunarodnim natjecanjima ta letvica i više podignuta, tako da zna biti od 95 ili 98 bodova za prvu nagradu. a ukupni poredak ide naravno po broj bodova.
4: Kako je uopće mentorirati vama učenike koji evo stvaraju ovakve izvanredne i zapažene rezultate na natjecanjima, pa čak i na međunarodnoj sceni?
0: Pa mentorirati je svakako lijepo, ali i izazovno. Traži i veliku količinu vremena, detaljno planiranje, vježbanje, puno prosvjeravanja programa, puno izlazaka prije samog natjecanja na scenu pred publiku da se osjeti trema. Tu je i suradnja, edukacija nas nastavnika međusobno na različitim seminarima, a i često puta i nakon natjecanja ili nekakvih produkcija razgovaramo, slušamo sugestije drugih, pa pokušavamo takve stvari uvrstiti u našu nastavu.
4: A kako izgleda pripreme prije samog natjecanja? Jesu li zahtjevne, jesu li možda malo i više nego obični sati u umjetničkoj školi dok je nastava?
0: Pa svakako da, najprije tu je izbor programa. Zatim kad se pripremamo na natjecanje, to je novost u našoj školi, krenuli smo sa školskim natjecanjima i takozvanom audicijom, gdje učenik mora na pamet izvesti program koji planiramo prijaviti na određeno natjecanje i ukoliko to uspije, ako dobro cvira, onda se prijavljujemo. I tad onda naravno i prije i poslije toga slijedi priprema, tu je rad na muzikalnosti, tehnici, fraziranju, artikulaciji, ponekad, evo jako zna i cijeli sat potrošimo na par taktova svega, na neke detalje da bi to krenulo. Snimamo se, analiziramo pogotovo javne nastupe, što i kako bi još trebalo bolje. Zatim mentalna priprema, puno razgovora o tremi, ponašanje na sceni, kako izaći i kako se držati prije nastupa, izaći na scenu, o disanju koje je također ključno ne samo za puhače, nego za sve instrumentaliste, dakle disanje je neophodno za život, jel tako, a i kad sviramo moramo biti opušteni. I to bi bilo nekakva tehnička stvar svih tih detalja što sam spomenuo, a što se tiče uspjeha, ništa ne ide na silu. Tako da mislim da je važan otvoren odnos sa učenikom i sa roditeljima i treba voljeti taj posao, ali tu ljubav prema instrumentu i prema glazbi prenijeti na učenika. I onda rezultat dolazi sam.
4: Definitivno su onda i učenici motivirani čim imate takve uspjehe.
0: Da.
4: Samo je dokaz toga. Kakav je Jakov učenik? Evo, kako biste ga opisali?
0: Pa Jakov je jako talentiran, muzikalan i uporan je. Brzo upija, gotovo svaki sat kad nešto novo zadamo, on na sljedećem satu dolazi da to uspije savladati. Njegov primarni instrument, tamburaški instrument je brač, ali iznimno je snalažljiv i na ostalim instrumentima kao što su bisernica, bugarija ili čelo, da su drugi tamburaški instrumenti. Evo i sami vjerujem spomenuo da nastupa kao solist u školi, ali i u tamburaškom sastavu u KUD-u. Uz to odličan je u redovnoj školi. Ja evo nemam iskustvo, to jest ne sjećam se da je ikad došao na sat pa je rekao da mu se ne da ili da ništa nije vježbao, iako je možda nekad i teže zbog obaveza i u školi svemu, on uvijek gotovo svaki dan ima instrument u rukama. Eto i planira upisati kroz godinu dana i srednju glazbenu školu, tako da na dobrom je putu.
4: A koje vi sve instrumente svirate, ako možemo znati?
0: Ja sviram klavir i tambure.
4: I za kraj, evo, što biste poručili mladim ljudima koji se žele baviti glazbom?
0: Pa nek probaju, svakako neka probaju. Nikad se ne zna u kome se skriva talent, koji ima talent za glazbu. Svakako je najbolje početi od malih nogu, od osnovne škole ili čak i ranije. To ne mora nužno biti upis u glazbenu školu. Pozivam roditelje i djecu da posjete možda nekakav koncert, ima ih ovdje u Đurđevcu kroz cijelu godinu, a i naravno i u Koprivnici recimo ili u Zagrebu. Mi smo nedugo bili sa školom u Zagrebu u dvorani Vatroslav Lisinski, slušali smo poznate brojeve iz opera Verdija i učenici su stvarno bili jako oduševljeni i to ih je potaklo dodatno i na vježbanje, tako da te stvari možda za početak, pa dijete samo vidi i čuje kako to izgleda i možda se pobudi ta neka iskra u djetetu ili i roditelji zajedno, tako da svaki taj svirač ili izvođač koji je na toj pozornici kad ga čuje, nekad je bio dijete i prvi put je uzeo instrument u ruke, dakle krenuo je nekim tim stopama, tako da to je svakako preporučam. A koji su benefiti možda bavljenja glazbom, svakako tu je razvoj nekakve fine motorike, kognitivnih vještina, stjecanje prije svega radnih navika i samodiscipline, a uz to onda idu i sve druge stvari, poput, ne znam, novih poznanstava, putovanja, sjajnih druženja.
4: Hvala vam što ste nam predstavili ukratko umjetničku školu Fortunat Pintarić i svijet tamburica i mentorstva.
0: Hvala.
4: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. U današnjoj emisiji Malci genijalci razgovarali smo s Lanom i Jakovom Ovnić, mladim glazbenicima koji svojom muzikom oduševljavaju i na međunarodnoj sceni i Jakovljevim profesorom Elvisom Međeralom. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
7: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Malci genijalci!
3: Emisija za tebe i mene.
2: Emisija za
3: djecu i mlade. Malci genijalci!

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan. Sutra u ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-Križevačkoj županiji i gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, održat će se i svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
3: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu, gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata. A druga tema je priuštivo stanovanje, gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište. Mogu

0: 7. Rađuljevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
1: Rekao je u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Osvrnuo se i na radove na zgradi staračkog doma u Đurđevcu koji su u završnoj fazi, te dodao kako će se idući tjedan održati tehnički pregled samog objekta koji je nužan za dobivanje uporabne dozvole potrebne za dobivanje licence za rad.
0: Biti će objavljeno javno savjetovanje gdje će biti objavljen nacrt pravilnika o prijemu i otpustu korisnika u centar za starije osobe u Đurđevcu. Napravljen je jedan sustav bodovanja koji ja mislim da je vrlo dobar i korektan. Postoje zakonski elementi koji moraju biti obuhvaćeni. Dok smo mi dodali i kriterije koji se odnose na duljinu prebivališta na području grada Đurđevca, zatim prebivalište, kriterije prebivališta korisnika i članova uže obitelji, dobivaju se bodovi ako je korisnik i članovi uže obitelji na području grada Đurđevca, zatim na području općina partnera, a to su okolne općine, odnosno općine iz bivše općine Đurđevac, i dobivaju se bodovi naravno i za korisnike s područja naše Koprivničko-križevačke županije. Imamo kapaciteta 120 mjesta, interes je, će biti sigurno veliki, iskaz interesa je pokazao da postoji značajan interes, otprilike 500-tinjak korisnika s područja naše županije. Zbog toga smo mi pokrenuli i projektiranje dogradnje ovog doma. Projektiranje je završeno, glavni projekt je gotov, pred izdavanjem smo građevinske dozvole i želja nam je pronaći način da se napravi i dogradnja da bi se smanjio pritisak na dom i da bi svi imali svoje mjesto, ali osim smještaja i kroz dodatne usluge da ljudi mogu dulje ostati u svojim domovima, da ne moraju ići u dom i da se i na taj način također smanji pritisak.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a dodajmo da će se sutra također održati i 10. sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga u Đurđevcu ponovno su pokazali koliko zajedništvo vrijedi. Nakon gotovo 30 godina obnovljena je tradicija susreta stanovnika koja je nekada okupljala susjede i prijatelje iz ovog dijela grada, a ove godine ponovno je oživjela zahvaljujući inicijativi samih stanara. Da, na livadi između kuća Grgešić i Kovač okupili su se sadašnji i nekadašnji stanovnici, obitelji, prijatelji i susjedi kako bi zajedno proveli ugodno poslijepodne i večer ispunjene druženjem, pjesmom i lijepim uspomenama. Posebnu simboliku događanju dao je novoizrađeni logo susreta koji će u buduće predstavljati ovu obnovljenu tradiciju, a koji je izradila jedna od inicijatora susreta Sofija Paša. Za okupljene je pripremljeni kratak kulturno-umjetnički program u kojem su najviše emocija izazvali mještani koji su recitirali pjesme koje su upravo na ovakvim susretima izvodili još kao djeca. Među okupljenima bio je i gradonačelnik Hrvoje Janči, stanovnik jedne od ovih ulica, koji je pozdravio svoje susjede i čestitao organizatorima na uspješnom obnavljanju tradicije. Istaknuo je kako su upravo ovakva druženja najbolji način za povezivanje ljudi i očuvanje dobrosusjedskih odnosa. Organizatori su se pobrinuli i za mala iznenađenja, pa su svim sudionicima podijeljeni prigodni poklončići. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga složni su u jednom. Neće više dopustiti da prođe novih 30 godina do sljedećeg susreta. Planovi se kuju već za iduću godinu. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt Harmony for Connection usmjeren na jačanje mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti mladih. Projekt traje od 1. ožujka do 30. studenog ove godine, a kroz edukativne i kreativne aktivnosti mladima pruža podršku u suočavanju sa svakodnevnim izazovima te potiče međusobno razumijevanje i solidarnost. Središnja aktivnost bit će razmjena mladih koja će se održati od 17. do 26. lipnja u Zadru. Sudjelovat će 36 mladih iz Hrvatske i Srbije u dobi od 15 do 23 godine, koji će kroz 8 radionica i program neformalnog učenja obrađivati teme mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti. Projekt je odobrila i financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a Udruga Osmijeh svim sudionicima osigurava troškove putovanja, smještaja i prehrane tijekom razmjene. Općine Peteranec dodijeljeno je 706 549 eura bespovratnih sredstava za projekt razvoj zelene infrastrukture u naselju Peteranec. Projekt je prijavljen na poziv razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima. Projekt obuhvaća izgradnju prvog službenog trga u općini koji će biti posvećen Franu Galoviću, pa će tako u sklopu toga biti uređena i ulica Frana Galovića. U toj ulici izgradit će se pješačka staza i dječje igralište, te će biti posađen drvored.

0: Planirano je i uređenje te izgradnja multifunkcionalnog parka koji će se nalaziti pored budućeg trga ispred prostorija DVD-a Peteranec, isto kao i zelene infrastrukture iza zgrade kapetanije prema sportskom kompleksu Panonija. Iz općine ističu kako će projekt doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg javnog prostora, povećanju sigurnosti pješaka te dodatnom ozelenjavanju naselja. Ujedno će se stvoriti novi sadržaj namijenjeni djeci, obiteljima i svim mještanima, a središte Peteranca dobit će prostor za okupljanja i održavanje različitih događanja. Projekt je pripremljen u suradnji s Porom, Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja, koja će sudjelovati i u njegovoj provedbi. U Peterancu je održana tradicionalna kulinarsko-zabavna manifestacija Mudlinijada, posvećena očuvanju podravske gastronomske i kulturne baštine te njegovanju običaja koji se generacijama prenose u ovom kraju. Manifestacija je i ove godine okupila brojne posjetitelje koji su imali priliku uživati u bogatom kulturnom programu, nastupu Bemijan dueta, recitacijama, otvorenju izložbe starih slika s temom Svati u Peterancu te degustaciji tradicionalnog svatovskih jela i domaćih mudlina, prepoznatljive podravske tjeste izrađene od brašna, vode i soli. Mudlini jadi su prisustvovali župan Tomislav Golubić, načelnik općine Peteranec Ivan Derdić te potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, koji su pohvalili trud organizatora Udruge Hrvatsko srce te važnost očuvanja tradicije, običaja i zajedništva. Župan Golubić zahvalio je članicama udruge na čelu s predsjednicom Majom Petak na entuzijazmu i predanom radu na promociji podravske kulturne i gastronomske baštine. Predsjednica Petak govorila je okupljenima o tome kakav je svatovski stol nekad bio na podravskim svadbama, što se moglo vidjeti i degustirati, a svi su se prisjetili vremena kada su svatovi okupljali cijelo selo, a pripreme su trajale danima. Skriven na obroncima Bilogore, nedaleko od Miholjanca, Fratrov Zdenec, odnosno Fratrovec, već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenike u prirodu i izletnike. Uz prirodni izvor pitke vode u hladu šume isprepliču se povijest, legende i uspomene brojnih generacija. Članovi udruge Fratrov Zdenec organizirali su tako ovog vikenda Dan otvorenih vrata, gdje su predstavili povijest Fratrovca, održana likovna kolonija lokalnih umjetnika gdje su stvarali djela inspirirana spomenikom fratru i prirodom. Novi Fratrovec vezan je spomenik neznanom redovniku Fratru koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. godine. Tada je uređeno i izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. No povijest ove lokacije seže mnogo dalje. Područje Miholjanca u srednjem je vijeku bilo povezano s viteškim redovima. Nakon Templara ovdje su djelovali Ivanovci, odnosno hospitalci, redovnici Svetog Ivana Jeruzalemskog. Iz tog se razdoblja razvila predaja o fratru po kojem je mjesto i dobilo ime. Veliku podršku u radu udruge pružaju općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, bez kojih bi, kako kažu članovi udruge, mnogi projekti teško bili ostvarivi. A ovog vikenda Pitomača slavi Vidovo. Nakon koncerta Sergeja Četkovića koji je u petak ispunio Trg kralja Tomislava mnogobrojnom publikom, u subotu su publiku u Pitomači zabavljali najbolji hrvatski tamburaši. Tijekom poslijepodneva razne udruge okupile su se kako bi se natjecale u kuhanju gulaša koji su svi gosti mogli kušati, a tijekom pripreme glazbom su sve goste zabavljali Les Band. Izložba je i old timera te poljoprivredne mehanizacije privukla veliki broj znatiželjnika, a posebnost je bio i plesni nastup grupe Kuda Virovitica pod nazivom Ja sam za ples. Večeras će se u sportskoj dvorani u Pitomači osnovne škole Petra Preradovića održati i 33. glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja Pitomača 2026. U galeriji Stepinac pastoralnog centra Župe Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici otvorena je izložba akademskog slikara Mihaela Kolarića naziva Vrtlog prisutnosti. Izložena je 41 slika uglavnom sakralne tematike nadahnutih kršćanskom evropskom duhovnošću, ali i one nadahnute istočnjačkom duhovnom praksom zen budizma. Među izloženim radovima ističu se one velikih formata veličine od preko 2 metra, kao i one portretnog karaktera te nekoliko autoportretnih radova. Otvorenje izložbe započelo je uvodnim govorom velečasnog Davora Šumandla, župnika župe Blaženog Alojzija Stepinca i domaćina ovog događanja, koji je istaknuo posebnost ove izložbe, prvo u činjenici da Galerija Stepinac ugošćuje jednog mladog akademskog slikara velikih potencijala, a potom i posebnost po formatima i tematici izložbe, jer autor promišlja i prikazuje dojmljive sekvence iz Biblije kao triptih Kristove kušnje u pustinji, te one koje daju naglasak na prikaz Kristove muke, simbolizirajući upravo muku kao važan čin spasenja. O izloženim radovima, ali i općenito o radu Mihaela Kolarića, govorio je autor predgovora, povjesničar umjetnosti profesor Franjo Horvat. On je u svojem govoru istaknuo nekoliko bitnih činjenica vezanih uz rad i izložene radove. Profesor Horvat naročito je istaknuo autorov psihološki pristup slikarstvu, gdje svaka slika u svojem sadržaju sintetizira niz psiholoških misli kroz psihološku obradu prikazane teme, a uz bogatstvo simbola preko kojih se šalju snažne poruke. U glazbeno dijelu programa otvorenju nastupile su sopranistica Marta Ređep te voditeljica dječjeg zbora župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu Marija Vinković na klaviru. Na kraju se autor Mihael Kolarić obratio nazočnima, zahvalivši na dolasku te im u znak zahvale uručio darove. Posebnu zahvalu Mihael je uputio župniku Šumandlu i župi Blaženog Alojzija Stepinca, kojoj je u znak zahvale za realizaciju izložbe darovao sliku Sveta Majka Terezija od Kalkute. Izložba ostaje postavljena do blagdana Male Gospe 8. rujna. U sklopu 33. podravskih motiva premijerno je prikazan animirani film inspiriran motivima podravske naive, tradicije i kulturne baštine, koji je kroz suvremeni vizualni izričaj povezao umjetnost, povijest i identitet Podravine. Brojni posjetitelji okupili su se na Zrinskom trgu u Koprivnici na premijeri animiranog filma Divovsko platno, jedinstvenog projekta nastalog prema motivima podravske naive, tradicije i baštine. Gradonačelnik Hrvoje Janči je u prostoru Starog grada održao druženje za članice rukometnog kluba Đurđevac kako bi im čestitao na odličnim rezultatima. Posebno priznanje upućeno je rukometašicama u 16 selekcije koje su na završnici državnog prvenstva u Poreču ostvarile sjajan uspjeh osvojivši 5. mjesto između 16 najboljih ekipa Hrvatske. Gradonačelnik je tom prilikom čestitao svim selekcijama kluba, trenerima i upravi te im zahvalio na predanom radu i sportskim uspjesima. Velike zasluge za uspjehe kluba pripadaju trenerima Nenadu Smiljancu i Goranu Ređepu, koji svojim stručnim radom i predanošću razvijaju mlade sportašice i sportaše, kao i predsjedniku kluba Krunoslavu Panteliću, koji uspješno vodi klub. Predsjednik kluba Pantelić ovom se prilikom zahvalio gradu i gradonačelniku na velikoj podršci tijekom cijele sezone, te na osiguranim poklonima i svečanom prijemu. Prijem je protekao u ugodnom druženju i razgovoru o dosadašnjim uspjesima te planovima za novu sezonu, u zajedničku želju da rukometni klub Đurđevac i dalje niže odlične rezultate na sportskim terenima. Čestitam na ovom velikom uspjehu ne samo za klub, već i za cijeli grad. Sport ima iznimno važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, zbog čega grad kontinuirano ulaže u sportsku infrastrukturu. Želim vam puno uspjeha i budućnosti, a za odličnu sezonu zaslužile ste i malu nagradu. Same odaberite destinaciju koju želite posjetiti, a grad Đurđevac organizirat će i financirati vaš izlet, poručio je rukometašicama gradonačelnik Hrvoje Janči.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana osobito prema večeri očekuje nas jačana oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni uz najvišu temperaturu od 26 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Lokalno podravsko radio. Slušali ste reprizu emisije. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: I danas u gradskim temama Podravskog radija srdačno pozdravljam našeg gradonačelnika gospodina Hrvoja Jančija. Dobrodošli, lijep pozdrav.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Hvala gradonačelniče, evo neka pitanja sam i danas pripremio za vas. Za početak, evo znam da ste primili poziv, u ponedjeljak nam u Đurđevac dolazi ministar prostornog uređenja, graditeljstva, državne imovine, gospodin Branko Bačić. Što dolazi?
3: Pa evo, ministar dolazi zajedno sa direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodinom Balenom, u posjet našoj županiji. Sastanak će biti u Đurđevcu. Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije. Dakle, grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 72 potpisnika, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji. Sastanak će biti u Đurđevcu, gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata. To je jedna od tema kojima se vesele, naravno, svi oni koji su dobili sredstva za zelenu infrastrukturu. A druga tema je priuštivo stanovanje, gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova, da smo odredili zemljište u samom središtu grada i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište, mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Sigurno će i to biti jedna od tema i kao primjer dobre prakse. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje. Sam sastanak održat će se u Utvrdi Stari grad, to je vrlo primjerena lokacija jer trenutno su nam tamo radovi na izgradnji bedema i završili su radovi na obnovi fasade. Tamo su nam trenutno i pripreme okoliša za scenski prikaz, ali projekt koji smo mi dobili, projekt uređenja zelene infrastrukture grada Đurđevca, se u jednom velikom dijelu odnosi upravo na uređenje okoliša oko Utvrde Stari grad i športsko-rekreacijskog centra, gdje će se napraviti dva jezera sa šetnicama, biciklističkim stazama, prostorima za druženje, za odmor, za interventna vozila, dakle stvarno jedno kompletno uređenje tog prostora, tako da i ugovor koji ćemo mi svečano preuzeti se odnosi baš na to područje i bit će prilika evo malo i isprezentirati taj naš projekt.
2: Lijepo, hvala vam gradonačelniče na ovim informacijama, ali kad govorite o građenju u gradu, odnosno graditeljstvu, moram vas pitati, radovi na staračkom domu, jesu li gotovi i da li se zna kad bude otvaranje, evo da čujemo te informacije.
3: Pa završili su nam radovi na izgradnji staračkog doma, u tijeku je opremanje, postava namještaja, što je isto već u vrlo visokoj fazi. Ono što je najbitnije da je za idući tjedan sazvan tehnički pregled samog objekta, to je nužno za dobivanje uporabne dozvole. To je jedan od koraka koji moramo ispuniti prije početka rada sa uporabnom dozvolom se prijavljujemo za licencu za rad i nakon toga moramo potpisati ugovor s ministarstvom o ulasku u mrežu pružatelja usluga. Ono što je evo sad već vidljivo da će sigurno tokom ljeta biti početak rada, prije toga moramo naravno i odabrati korisnike, zaposliti ljude i sve ono što je još tu potrebno. Tako da evo danas je objavljeno javno savjetovanje, odnosno biti će objavljeno, gdje će biti objavljen nacrt pravilnika o prijemu i otpustu korisnika u Centar za starije osobe u Đurđevcu. Napravljen je jedan sustav bodovanja koji ja mislim da je vrlo dobar i korektan. Postoje zakonski elementi koji moraju biti obuhvaćeni, poput funkcionalne ovisnosti, zdravstvenog stanja samih korisnika, zatim socijalni uvjeti u kojima korisnici žive, hitnost smještaja, rješenje eventualno Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji korisnik može imati i neki posebni zakonski prioriteti poput branitelja, statusa branitelja, invalida Domovinskog rata i slično. Dok smo mi dodali i kriterije koji se odnose na duljinu prebivališta na području grada Đurđevca, zatim prebivalište, kriterije prebivališta korisnika i članova uže obitelji, dobivaju se bodovi ako je korisnik i članovi uže obitelji na području grada Đurđevca, zatim na području općina partnera, a to su okolne općine, odnosno općine iz bivše općine Đurđevac, i dobivaju se bodovi naravno i za korisnike s područja naše Koprivničko-križevačke županije. Imamo kapaciteta 120 mjesta, interes će biti sigurno veliki, iskaz interesa je pokazao da postoji značajan interes, otprilike 500-tinjak korisnika s područja naše županije. Zbog toga smo mi pokrenuli i projektiranje dogradnje ovog doma, projektiranje je završeno, glavni projekt je gotov, pred izdavanjem smo građevinske dozvole i želja nam je pronaći način da se napravi i dogradnja, da bi se smanjio pritisak na dom i da bi svi imali svoje mjesto, ali osim smještaja i kroz dodatne usluge, kroz poludnevni boravak, dnevni boravak, pomoć u kući, da ljudi mogu dulje ostati u svojim domovima, da ne moraju ići u dom i da se i na taj način također smanji pritisak. Sve te usluge imat ćemo i u ovom postojećem domu, tako da vjerujem da će ovaj projekt i njegova realizacija, odnosno početak rada, značajno doprinijeti kvaliteti života starijih sugrađana, ali i svih starijih ljudi s područja okolnih općina i cijele naše županije.
2: Eto, još malo dobrih vijesti. Hvala vam. Evo, još ću vas upitati, vjerujem da i tu ima dobrih vijesti. Za dva tjedna nam počinje još jedna picakijada. Kako teku pripreme?
3: Pa eto, pripreme se intenziviraju, sve veća dinamika. Ono što je glavno, da vidimo da iz dana u dan se završavaju bedemi, bit će spremni za obranu od napada Turaka. Jučer sam ja obišao gradove na gradilištu i stvarno sad već se vidi kako će to izgledati, bit će to jedna dodatna prava kulisa za scenski prikaz, ali i za samu utvrdu i cijeli taj prostor. Svi oni koji dođu na scenski prikaz, vjerujem da će biti ugodno iznenađeni sa novim vizurama naše utvrde. Prekrasno je obnovljena i fasada u kombinaciji sa krovištem, stvarno taj dio cijeli utvrde je spreman za scenski prikaz, a cilj nam je do iduće picokijade, dakle kroz godinu dana, riješiti kompletan okoliš i da zapravo imamo onda kompletnu novu scenografiju i cijeli taj dio gledališta i bolji smještaj za publiku. Što se tiče ostalih manifestacija na picokijadi, pripreme idu željenom dinamikom, sve je u redu, sve je za sad pod kontrolom, super. I evo, hvala svima koji se stvarno puno trude i nerijetko su na rubu živaca na kraj dana, ali opet drugi dan se starta sa novim elanom i novim entuzijazmom i vjerujem da će biti sve u redu. Na kraju samo evo ćemo gledati vremensku prognozu da vidimo da bude to sve kako treba biti.
2: Naravno, kao i svake godine, veselimo se i jedva čekamo za dva tjedna još jedna Pisak i Jada. A za danas, gradonačelniče, ja vam se zahvaljujem. Evo, ugodan vikend vam želim, moj gost u Gradskim temama. I danas je bio gradonačelnik grada Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči.
3: Hvala vama.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate Podravski radio. Slušate reprizu emisije Tiha snaga.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Tiha snaga. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i ove godine organizira dane otvorenih vrata udruga koji se održavaju od 11. do 13. lipnja s ciljem približavanja rada udruga građanima te predstavljanja programa i aktivnosti koje provode u lokalnoj zajednici. U navedenu manifestaciju svojim se programima uključila i udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ iz Đurđevca. I oni će tijekom 3 dana zainteresiranim građanima predstaviti svoj rad, aktivnosti i usluge koje pruža djeci teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Danas je ovdje tako sa mnom i socijalna radnica iz udruge Lucija Begović. Dobar vam dan želim. Evo, za početak, možete li predstaviti program ovih dana otvorenih vrata udruge Mali princ?
2: Evo, za početak, hvala vam na pozivu. Dakle, vezano za dane otvorenih vrata, oni su organizirani od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i već ste zapravo i sami spomenuli da se održavaju od 11. do 13. lipnja s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i u široj zajednici. To je zapravo prilika svim građanima i onima koji su zainteresirani da sudjeluju u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, akcijama i ujedno i za upoznavanje sa različitim društveno korisnim projektima i programima koje udruge nude, ali isto tako i mogu se informirati o tome koje su mogućnosti volontiranja u udrugama. Kroz ovu manifestaciju Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske želi povećati vidljivost djelovanja udruga, a osobito onih koji se provode i koji su od općeg interesa za financiranje iz javnih izvora i s ciljem poboljšanja percepcija udruga u javnosti. Kao i svake godine do sad, i naša udruga Mali princ se uključila u navedenu manifestaciju sa različitim dijapazonom aktivnosti.
1: Evo, danas nam je već 11. lipnja. Što ste imali u programu danas?
2: Evo, kroz današnji dan smo imali više aktivnosti. Zapravo moram napomenuti da smo mi sa aktivnostima krenuli već i ranije. Dakle, ovisno o tome kako smo mogli organizirati naše goste koji su nam došli. Tako nam je jučer i prekjučer su nam bili u posjetu udruga Ludbreško sunce. Dakle, naša prijateljska udruga, dok je prekjučer u posjeti bio dječji vrtić, dakle jedna skupina dječjeg vrtića Zrno iz Virja. Danas nam je u posjetu bio i jedan razred osnovne škole Đurđevac sa svojom učiteljicom, gdje su onda malo podrobnije i detaljnije zapravo vidjeli našu stambenu zajednicu. Od ostalih aktivnosti koje imamo, dakle, to bismo mogli reći da su ove aktivnosti upoznavanja i sa radom naše udruge namijenjene zapravo svim zainteresiranim građanima. Ove organizacije, odnosno ustanove koje su nam do sada bile, zapravo su imale prilike vidjeti na koji način mi pružamo stručnu podršku roditeljima i skrbnicima. Isto tako vidjeli su i na koji način naša stambena zajednica organizira, a isto tako i poludnevni boravak, jel, kao zasebna cjelina za sebe. Važno je nekako napomenuti da smo otvoreni i za individualne posjete građana. Tu možda postoji mogućnost zapravo i kvalitetnijeg načina informiranja o našoj udruzi. Kroz današnji dan još imamo određene aktivnosti koje se odnose na predstavljanje senzorne sobe, dakle dostupni termini su zapravo sad već prošli i oni su još predviđeni sutra 12.6. u 10. i u 10.30. Radi se zapravo o edukativno-informativnoj aktivnosti kojom se studionicima približava koja je svrha, koji je način korištenja i koje su zapravo dobrobiti senzorne sobe u radu s djecom s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom te nekim drugim korisnicima kojima je potrebna senzorna stimulacija ili relaksacija. Tijekom tih aktivnosti sudionicima će se demonstrirati različiti elementi senzorne sobe, dakle od zvučnih, taktilnih, svjetlosnih i do drugih stimulativnih sadržaja, te će naša stručna radnica fizioterapeutkinja i radna terapeutkinja zapravo pojasniti na koji način te aktivnosti mogu doprinijeti smjerivanju, poboljšanju koncentracije, regulaciji emocija i razvoju senzornih vještina. Aktivnost doprinosi boljem razumijevanju senzorne integracije i mogućnosti koja zapravo senzorna soba pruža u terapijskom i u rehabilitacijskom kontekstu. Za sutra imamo još predviđenih nekoliko aktivnosti koje se odnose na edukativnu radionicu. Jako je važno zapravo spomenuti da je ona namijenjena za specifičnu populaciju, dakle za roditelje djece s teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom, s ciljem zapravo informiranja, osnaživanja i pružanja stručne podrške, dakle roditeljima i skrbnicima. Radionicu provode socijalna radnica i psihologinja i to je zapravo prilika i za roditelje da izmjenjuju neka svoja iskustva koja imaju i da se osnaže u brizi koju pružaju svojoj djeci. Radionica će biti naslovljena koliko stane u jedan mogu. Jel, radi se o tome zapravo da mi svi puno, puno toga možemo, ali nekad je važno osvijestiti da to što možemo ne znači da to i moramo. Jel? I cilj radionice je zapravo i vidjeti koje sve još resurse roditelji imaju u svoj toj brizi za djecu i na koji način ih mogu iskoristiti da njima zapravo bude lakše i da oni zapravo brinu i za sebe i za svoje mentalno zdravlje, da bi onda naposljetku mogli uopće brinuti za svoju djecu sa teškoćama u razvoju, odnosno ako se radi o odraslim osobama, onda osobe sa invaliditetom. Uz navedeno imamo još jednu novinu koju čini mi se da do sad smo zapravo manje imali, odnosno da nismo imali. Radi se o tome da smo ove godine ponudili walk-in psihosocijalno savjetovanje. Dakle, radi se o socijalnoj usluzi koju smo namijenili roditeljima djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom. Dakle, aktivnost omogućuje neposrednu podršku u obliku razgovora sa socijalnom radnicom i to jednokratno u trajanju od 45 minuta. Dakle, cilj tog savjetovanja je pružanje emocionalne podrške, pomoć u nošenju sa svakodnevnim izazovima te jačanja roditeljskih kompetencija. Naravno da ljudi koji se jave mogu doći i iz neke znatiželje. Dakle, ovo je zapravo nekad prilika za nas da ako nismo sigurni da li nam treba neka stručna pomoć, zapravo da kroz ovaj jednokratni susret vidimo što se sve nudi, kako bi to izgledalo. Dakle, zainteresirani građani ne moraju nužno doći sa nekakvom poteškoćom radi koje se ne osjećaju baš najugodnije ili nečega što ih muči, već je to zapravo prilika i da prokomentiraju ili prodiskutiraju načine na koji se mogu nositi sa svakodnevnim aktivnostima i svakodnevnim životom. Dakle, dostupni termini su ograničeni i jako nam je važna prethodna najava s obzirom da postoji velika potreba za psihosocijalnim savjetovanjem, pa čisto toliko radi organizacije. Dakle, termin je sutra 1 u 16 sati, a drugi u 17 sati i onda ćemo zapravo po potrebi, ukoliko to interes javnosti bude iziskivao, otvorit ćemo još dodatnih jednokratnih termina.
1: Evo, kazali ste da to rijeđe imate, da li je urodilo plodovima evo taj psihosocijalni susret?
2: Pa zapravo svako psihosocijalno savjetovanje može uroditi plodom. Ono što je važno je da korisnik zapravo sam radi za sebe. Dakle, osoba koja pruža psihosocijalnu podršku je zapravo posrednik u komunikaciji. Dakle, radi se o tome da se korisnika zapravo sluša u tome što priča i kroz postavljena pitanja korisnik dobiva podršku, razumijevanje i moguće je da dođe i sam do nekakvih odgovora na pitanja koja su ga inače mučila.
1: Evo, koliko vaša udruga trenutačno broji članova i koje su glavne skupine korisnika o kojima skrbite?
2: Naša udruga broji oko 150 članova, u taj broj članova spajamo zapravo. Okay. Naša udruga broji oko 150 članova i u taj broj nam ulaze i naši korisnici, dakle osobe sa invaliditetom i njihovi roditelji, odnosno skrbnici. Aktivnosti koje provodimo su usmjerene prvenstveno na pružanje socijalnih usluga našim korisnicima, a onda na posljedku i roditeljima kroz različite aktivnosti koje se organiziraju u samoj udruzi. Vezano za aktivnosti koje provodimo, dakle tu je i poludnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom. Obuhvatili smo tu i stambenu zajednicu, dakle organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku. A također provodimo i jedan EU projekt u kojem je cilj pružanje savjetodavne podrške našim korisnicima i članovi njihovih obitelji, kako bismo zapravo podigli kvalitetu njihovog života. Uz to provodimo i razno razne druge programe. Usmjerili smo se u jednom pogledu i na djecu sa teškoćama u razvoju, gdje zapravo naše stručne radnice provode aktivnosti u senzornoj sobi s njima, kako bi im se pojačali i ojačali kapaciteti u samostalnom životu.
1: Evo, već je prošlo pola godine. No, koje ste uspjehe posebno ponosni u zadnjih 6 mjeseci?
2: Da, zapravo...
1: Kao udruga.
2: Vezano za uspjehe, evo, unazad određeno vrijeme, mislim da je veliki uspjeh udruge to što smo zaista otvoreni prema javnosti, što gledamo na koji način možemo uključiti lokalnu zajednicu u naše aktivnosti, na koji način možemo surađivati sa građanima i sa drugim udrugama i sa drugim ustanovama vezano za naše korisnike. I to što sam stekla dojam da su naši korisnici zaista prihvaćeni u gradu Đurđevcu. Postoje udruge u nekim drugim gradovima koje imaju određenih poteškoća u tom pogledu, u smislu da im je teško se zapravo otvoriti prema javnosti. I dalje moram reći, bez obzira što smo mi zaista otvoreni, i dalje postoji ta određena stigma prema osobama koje imaju intelektualne teškoće, ali evo, zapravo su dani otvorenih vrata prilika svim zainteresiranim građanima i javnosti zapravo da vide na koji način mi funkcioniramo i da se zapravo razlikujemo kao, dakle da se osobe sa intelektualnim teškoćama od nas koji smo bez teškoća zapravo razlikuju minimalno. Dakle, i svima nama zapravo sija isto sunce, što je zapravo ujedno i naša himna udruge.
1: Za one slušatelje možda koji ne mogu evo doći posjetiti, kako izgleda jedan vaš dan u udruzi Mali princ?
2: Da, ovisi zapravo o tome o kojoj usluzi se radi. Međutim, ono što možemo nekako obuhvatiti za usluge poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja jest da naši korisnici, ovisno o usluzi, ujutro zajednički imaju zajednički doručak. Nakon toga su uključeni u radne aktivnosti, dakle, ovisno o tome što oni sami mogu, dakle, koji su neki njihovi kapaciteti, tako oni sudjeluju u brisanju stolova, u čišćenju, pospremanju, naši korisnici organiziranog stanovanja, dakle sami peru suđe, korisnici u poludnevnom boravku jel, brišu stolove i brinu zapravo o prostoru u kojem borave kroz dan. Isto tako rade to i korisnici organiziranog stanovanja. Ono što je nekako korisno i po čemu se taj dio zapravo razlikuje od aktivnosti koje korisnici imaju doma sa svojim roditeljima, je da uvijek postoji jedan edukativni dio i preventivni dio u kojem se radi na očuvanju preostalih vještina korisnika. Dakle, to bi značilo da sve one neke stvari koje mi nekako odrasli podrazumijevamo, jel, čitanje, pisanje, određene vježbe, grafomotorike, fine motorike i slično, koje kroz uobičajene aktivnosti mi radimo. Dakle, ovdje u udruzi naši korisnici imaju uz stručno vodstvo, jel, organizirano, kako bi zapravo i dalje održavali, jel, što bolji i kvalitetniji život koji imaju. Osim tog dijela radno-okupacijskih aktivnosti, mislim da je jako važno spomenuti ovaj dio socijalizacije. Dakle, svi naši korisnici koji dolaze ovdje iz poludnevnog i stanari, odnosno korisnici organiziranog stanovanja koji ovdje i stanuju, imaju veliki značaj u tome da imaju priliku družiti se međusobno, jel, i zajedno, jel, kao korisnici organiziranog stanovanja zajedno sa poludnevnim boravkom i oni sami unutar svake usluge pojedinačno, jel, to je nešto preko čega oni zapravo imaju osjećaj pripadnosti, jel, osjećaj da nisu sami i da ih netko razumije, a da to nisu samo njihovi roditelji, jel, tu na taj način zapravo jačamo i njihovu i socijalnu mrežu, a to naposljetku on dolazi i do jačanja slike o sebi i cjelokupnog samopouzdanja i samopoštovanja, jer taj osjećaj da oni nešto mogu i da imaju prijatelje i da ugodno provode vrijeme i da su dio društva je značajan za svakog korisnika.
1: Hvala vam što ste nama i slušateljima predstavili program Dana otvorenih vrata udruge Mali princ, a i život u udruzi Mali princ.
2: Hvala vama.
1: Hvala vama, dragi slušatelji, na pažnji. U današnjoj emisiji Tiha snaga gošća mi je bila socijalna radnica u udruzi Mali princ iz Đurđevca, Lucija Begović, koja nam je predstavila program Dana otvorenih vrata udruge Mali princ. Do slušanja!